se pod vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

0: Eto, ljetne komplikacije neka budu najgore što se može kome dogoditi danas, 6.27.8.2026. godine. Vrijeme kad vas svakog pa i današnjeg dana pozdravi jutarnja ekipa Radio Sljemena, Damir Mužinić, tonski je realizator, minimalno do sredine današnjeg dana. Dokle će vam birati glazbu Jana Šantek, Mario Mihaljević, urednik je vijesti, Nikolina Devčić, naša reporterka, a ja sam Jelena Ucović, te se s vama probudih uz 19 maksimirskih te 18 celzijevih stupnjeva na području zračne luke, 19 je na Sljemenu današnji dan, ljetni, sunčan, tek navečer umjereno oblačan, slab će biti vjetar, najniža temperatura ova naša trenutna 16 do 19, najviša dnevna oko 32 celzijeva stupnja. Još uvijek smo u ljetnoj shemi, no ne znači da nemamo posla i da neće biti jutarnjih tema i prijepodnevinih, da pače. Dobro se probudili i dobro ostali uz Radio Sljeme.
1: I've heard people say that too much of anything

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Više od 160 ljudi je poginulo, a stotine ih se vode kao nestali nakon silovitih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Među nestalima je više od 570 turista. Najbrojniji među nestalim strancima su državljani Indije, zatim SAD-a te Ujedinjenog Kraljevstva. Bujice i odroni nanijeli su golemu materijalnu štetu. Razorili su sela, ceste, mostove i elektrane. U tijeku su opsežne operacije potrage i spašavanja, a vlasti strahuju da će broj žrtava rasti. Nepalski premijer Balendra Shah na društvenim je mrežama poručio:
1: bol i gubitak koji ste pretrpjeli su veliki, ipak želim da znate kako u ovim teškim trenucima niste sami. Država je uz vas sa svim svojim resursima. Molim vas za strpljenje. Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
0: Američki geološki zavod objavio je da katastrofu nije izazvao potres, kako se u početku vjerovalo, nego veliki odron zemlje koji je pokrenuo bujice. Poslodavcima somiškog područja, čiji su pogoni stradali u požaru, država će nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike stradalih poduzeća, a isplate će početi već za ovaj mjesec. Pomoći će se i radnicima koji su radili na određeno vrijeme, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
2: Poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
3: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
0: Sport. Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu Stavangeru izgubili su s 3-1 od Vikinga. Norveški prvak time se plasirao u Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
4: Jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati. Protiv ove ekipe stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po jedan, dva gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, u drugom poluvremenu ne znam stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo i stisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
0: Vremenska prognoza. U Zagrebu će danas prevladavati sunčano, navečer uz umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 16 do 19, najviša dnevna oko 32 Celzijeva stupnja. Marijana Mišura uredila je prve jutrošnje sljemenske vijesti. 18,5 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 19 na Sljemenu, 17 na području zračne luke. Relativna vlažnost je 85%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Dok se ne dogodi vremenska prognoza u programu Radio Sljemena, idem pokušati s prozora uloviti prve zrake jutrošnjeg sunca. Za naše društvene mreže, a vi budite uz 881.

0: Jutarnjoj postavi na frekvenciji 88,1 u 6.20 pridružuje se Izidor Pelajić. Dobro jutro, Izidore.
1: Dobro jutro, jutarnjoj postavi, i ostalima.
0: A onda znamo i što slijedi, ne? Vremenska prognoza.
1: Pa vremenska prognoza naravno slijedi, a i analiza, obično prognozu počnemo s analizom.
0: Da, pa
1: to je neka podsjetnik kako je jutro u Zagrebu i okolici. Što mi je teško danas raditi. Jutro je većinom sunčano, danas će biti pretežno sunčano. Jutro nije vruće, popodne će biti vruće, ali nije više ni svježe. Temperatura je oko 19 stupnjeva u Maksimiru, 17 na Plesu, 19 na Sljemenu. 19 na Sljemenu znači da ako planirate pobjeći od dnevne vrućine na vrh Zagrebačke gore,

0: nećete se baš usrećiti jer je već na granici topline. Doduše od vrućine bi možda mogli pobjeći, ali svejedno će to biti dosta toplo jer jučer je bilo 25 maksimalno na Sljemenu, danas će vjerojatno biti oko 26-7, dok će u gradu, za razliku od jučer kad je bilo 31, danas biti češće 32, možda 33.
1: Dakle, uzlazni trend.
0: O, da. A onda sutra polijećemo. Petak je najneugodniji dan ovog tjedna što se tiče temperature, ali općenito mislim da će petak biti najteži dan. Dok će danas tek povremeno, uglavnom u najvišem gorju, puhati slab ili do umjere nekakav jugozapadni vjetar. Sutra će to biti nešto češće, tako da će se, vjerujem, jugozapadnjak osjetiti i u gradu, osobito u drugom dijelu dana, u drugom dijelu petka. Umjeren, ali će se osjetiti. Jutarnja temperatura sutra bit će malo viša od današnje, što znači da govorimo o minimalnoj oko 20 već polako, a 20 je obično i neka granica kad kažemo da je topla noć i također neka mjera topline kada, ako je cijelu noć iznad 20, ljudi obično ne mogu dobro i kvalitetno spavati, barem ne ovi naši na kontinentu. A što se tiče dnevne temperature, sutra će ona biti oko 35-36 stupnjeva. Postoji mogućnost da zagrije i malo više od toga lokalno na području grada. To je vrlo visoka temperatura, ona je visoka čak za sredinu ljeta, ona je najtopliji dio ljeta, je kraj srpnja, početak kolovoza. Sada već uobičajeno bi trebali ići prema nekakvoj silaznoj putanji s temperaturom, a imamo ovo zatopljenje sutrašnjeg dana koje je baš izuzetno, zbog toga je na snazi i narančasto upozorenje na vrućinu, odnosno sutra je dan tijekom kojeg bi bilo dobro organizirati život i, neću reći navike, ali planove, ako morate u onom dijelu dana biti na otvorenome, ograničite to vrijeme, a ako možete se skloniti od vrućine u rashlađen prostor ili smanjiti tjelesnu aktivnost u tom najtoplijem dijelu dana, bilo baš dobro da tako isplanirate dan, jer ovaj prvo porast temperature, drugo osjećaj te jedne južine i neugodnosti uz to jugozapadno strujanje, sve skupa će doprinijeti vrlo, vrlo neugodnom osjećaju, potencijalno opasnom za one osobito osjetljivije skupine. I sad kad smo mi prošli to relativno ozbiljno, ali i dalje sunčano vrijeme tijekom većeg dijela subote, ovog petka, onda idemo prema suboti, ona će donijeti nešto promjenjive na oblake, može biti pljuska s grmljavinom na području grada, čini se da će toga biti vrlo malo, ali neće to više biti stabilno vrijeme. Ono što će se dogoditi je nagli pad temperature za kakvih oko 5 stupnjeva. Svaki put kad temperatura se mijenja za tih nekih 5 stupnjeva, svaki put imamo osjećaj da je osvježilo, ali to će dalje ostati iznad 30, tako da...
1: To je samo manje vruće. Ne znam što bih rekla, Izidore, podvojenih smo osjećaja. S jedne strane je ljeta dosta, s druge strane ga je tako teško pustiti. S treće, nismo se naviknuli ovako završavati kolovoz. Ipak to bude obično nešto svježije. Narančasto upozorenje, velite vi, evo mi smo jednu kratko, jako da, narančastu fotografiju narančastog jutarnjeg neba koje se vidi s prisavskih prozora stavili na Facebook stranicu Radio Sljemena. I kaj reći, tko je planirao godišnji odmor krajem kolovoza i početkom rujna, čini se da je to bio bingo.
0: Da, svakako, osobito tijekom ovog tjedna koji je stvarno uz cijeli tjedan gledajući uz iznimku onog jednog prolaznih pljuskova, ali to je bilo dosta, dosta povoljno vrijeme, niste baš mogli puno bolje dobiti u mnogim dijelovima ljeta, ali rekao bi da taj dojam ljeta se nastavlja, samo ublažen, sutra stvarno pripazite na vrućinu.
1: Dobro. Pozdrav. Budemo, hvala. Evo, Izidor Pelajić to tako lijepo uobliči da čovjek jedva čeka da to sve bude, iako nisu baš najpovoljniji vremenski uvjeti koji su ispred nas. S druge strane, naviknuli se jesmo već na te temperature, pa ako smo izdržali sve te toplinske valove i udare, ali da budemo i ovu jednu, možda i točku na ljeto u Zagrebu i Hrvatskoj, no pratit ćemo sa dežurnim sinoptičarima. Jutros je to bio, evo, naš dragi kolega Izidor Pelajić. Za 4 minute bit ćemo na polovini sata, ciljat ćemo to vrijeme ili nešto malo poslije toga da provjerimo i prometnu te komunalnu zagrebačku jutrošnju situaciju.

0: Dobro jutro i baš vam hvala za vaše dojave. Bile one lijepe ili nelijepe, drugima će koristiti, pa je javio slušatelj kako se visoki bus pokvario i stoji na sva četiri u smjeru istoka na križanju Slavonske i ulice Vrbik, odnosno Marohničeve. To je ovdje kod nas na Prisavlju i to je inače prometna zona. A ako bude potrajalo, potrajat će i vaše dolaženje na posao, pa sad ste možda doma, slušate, možda krenuti 5 minuta ranije i računate da se tu stvorio jedan od prometnih jutarnjih čepova u gradu. Točno je 6 sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Božji. S vama je velečasni Odilon s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Vjerujem da vam je poznata ona Isusova rečenica: besplatno primiste, besplatno dajte. Naravno, kada čovjek malo dublje razmišlja o toj, rekao bih, uzrečici, u toj kratkoj rečenici, onda treba se vratiti na početke. A ti početci se odnose na naš život. Zanimljivo da kada dođemo do dara vlastitoga života, jednostavno se možemo i moramo složiti da nitko ne zaslužuje dar života. Odnosno, nitko nije tražio na koji način će se roditi, ili u kojoj obitelji će se roditi, ili u kojoj sredini će živjeti nakon svojega rođenja. Možemo reći da nas život zatekne, jer kada dođemo k sebi, odnosno kada postanemo svjesni kroz djetinjstvo, kroz odrastanja onoga što život jest, i kada se osvrnemo na neka iskustva sa svojim roditeljima, sa svojim obitelji, jednostavno shvaćamo: život je dar. I kada govorimo o daru, onda govorimo o besplatnosti, jer dar se ne zaslužuje, dar dobivamo neovisno o našim zaslugama. Tu vidimo razliku između dara i poklona. Život je zasigurno najveći dar koji nam Gospodin daje preko naših roditelja. Da, ponekad se možemo pitati, jesu li nam roditelji dali sve ono što želimo u životu? Zajedno ćemo dati odgovor: ne. Nijedan roditelj ne može dati svome djetetu sve ono što dijete bi htjelo u svakom trenutku svoga odrastanja, i nije ni potrebno. No, ako smo imali sreću, na pitanje jesu li se trudili i dali od sebe ono što su mogli, s obzirom na okolnosti u kojima su živjeli i mogućnosti koje su imali, onda ćemo se složiti i reći ćemo da. Drugim riječima, ovdje postoji jedan dug koji ne možemo nikada uzvratiti svojim roditeljima, a to je taj dar života, i oni to ne očekuju. Ali svijest o tom daru i o toj dobroti potiče nas da i mi stvaramo, rekao bih, otoke, lance dobrote. Da svjesni onoga što je život, naš život, tuđi život, da mi jednostavno ulazimo u tu logiku besplatnosti i u tu logiku širenja dobrote. Zato kada Isus govori svojim učenicima: besplatno primiste, besplatno dajte, ne odnosi se samo na nešto materijalno, ne odnosi se samo na nešto prolazno, nego odnosi se na ono što život jest. Bilo koji život, to jest bilo čiji život. I kada nosim svijest o vrijednosti vlastitoga života i želim puno toga lijepoga za sebe, onda trebam biti svjestan da preko puta mene, ili ispred mene, ili pored mene, ili iza mene, stoji opet život koji je jednakoga dostojanstva kao i moj život i koji zaslužuje i moju pomoć, moju dobrotu, moju blizinu. Zato nastojimo, koristeći dar života, širiti dobrotu, stvarati lanac, stvarati otoke dobrote među ljudima. A Gospodin će nam uvijek dati snage za to. neka vas prati njegov blagoslov.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

6:59, dobro vam jutro, dobar vam početak dana, bit će sve toplije s kulminacijom sutra kad će dan biti pravi ljetni, vrući, iako će biti posljednji dani kolovoza, ali kaj tu je. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno na autocesti A2 Zagreb Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru grada, na autocesti A4 Goričan Zagreb na čvoru Sesvete u smjeru grada također je povećana gustoća prometa. 19 je Celzijevih stupnjeva, danas se temperatura uzdiže do vrijednosti između 31 i 33, prevladavat će sunčano i vruće u Zagrebu i okolici. Dobro jutro!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga četvrtka 27. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
2: Ministar Rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorilim pogonima.
0: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
2: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva.
2: Raste broj mrtvih i nestalih nakon katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. Gotovo 600 turista nestalo je u katastrofi koju je prema Američkom geološkom zavodu prouzročio odron, a ne potres kako se isprva smatralo. Navodno se zbog neočekivano toplog vremena otopila velika količina snijega i leda, a onda se odronio dio ledenjaka. Jelena Maštruko.
3: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Trebat će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20-ak drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasilačke operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
4: Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
3: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
5: Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, snima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
3: Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Jutarnja kronika.
2: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om. Tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna s PDV-om. SDP-ov Mihajl Zmajlović iznenađen je tom ponudom jer kaže da je riječ o tvrtki koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvosumnjičenih. Marin Erak.
6: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Tabak grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
7: Konzorci koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičen. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
6: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
8: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
6: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodajmo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
2: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je od njega tražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
9: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
2: Jutarnja kronika. Država će poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah. Najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom posjeta požarištu u Omišu. A ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovoga tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje.
10: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
11: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samo neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko stvorio pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti 1 sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Na zatvorenom će dijelu uz ostalo biti podneseno izvješće o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Sjednica vlade počinje u 11 sati.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 3 nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. A istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
12: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
2: Danijel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu. Kukoč je jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću, a na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana dao neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata.
13: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao jasno, izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
2: U Vukovaru je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100.000 ljudi. Pomoćnik načelnika policijske postaje u Vukovaru, Oliver Grubiša.
14: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara. Svijet.
2: Strašna tragedija u Pakistanu. Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno prouzročila eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasploncao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
15: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima u Alžiru. Prema podacima tamošnje civilne zaštite, u toj je zemlji aktivno više od 60 požara. Sjever Alžira svakog je ljeta pogođen šumskim požarima, a pogoršavaju ih česte suše i ekstremna vrućina. Posljednjih godina u toj su afričkoj državi požari odnijeli nekoliko desetaka života, uništili tisuće hektara šuma i poljoprivrednih površina, te mnogobrojne stambene objekte. Vlasti su objavile da je dio požara podmetnut i najavile uhićenja osumnjičenih.
2: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180.000 ljudi zbog mjera štednje vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrba. Skrbna infrastruktura.
1: Jutarnja kronika.
0: Zagrebačku premijeru uoči početka prikazivanja u kinima večeras će imati dugometražni igrani film Kristalni planet, redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davnom scenariju jedinog hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, a na njemu je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku premijeru Kristalni planet je imao na češkom filmskom festivalu u Zlinu, jednom od najuglednijih festivala filmova za djecu, a prikazan je i ove godine u Puli, gdje je dobio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
2: Španjolski tenor José Carreras večeras će prvi put nastupiti u Dubrovniku ispred katedrale. Na koncertu ćemo se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem španjolskog dirigenta Davida Jimeneza. Koncert počinje u 21.30.

0: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja da se prometna nesreća dogodila na autocesti Goričan-Zagreb između čvora Sesvete i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Voze se jednim trakom usporeno, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je 3 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba također nastaju gužve i kolone. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
1: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima.
2: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
1: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
3: Dinamo sinoć nije uspio proći u Stavangeru, izgubio je s 3-1 od Vikinga. Opširnije Marko Šivak.
4: Dinamo se nije uspio po 10. put plasirati u skupinu Lige prvaka, tamo će premijerni nastup imati Viking koji je izborio pobjedu protiv Zagrepčana 3-1, no uvod nije ukazivao na Dinamov potop u Stavangeru. Dva put Stojković i jednom Lisica pokušavali su ljevom nogom u početnim minutama da bi u 10. Hođa zabio glavom nakon ubačaja Stojkovića. Samo 8 minuta kasnije bilo je 1-1. Na intervenciju VAR-a sudac Sanchez pokazao je na bijelu točku zbog McKenninog igranja rukom. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Tripić. U završnici prvog dijela Nevistić je spašavao nakon udarca Askilsena, kao i u 47. minuti kad je obranio pokušaj Falhenera iz blizine. U 48. i 50. više ni Nevistić nije mogao pomoći. Prvo je Ausbo zabio pod gredu za 2-1, a potom je Mojev udarac Mišić skrenuo u donji desni kut za 3-1. Dinamo više nije uspio stvoriti pritisak, mogao je primiti još pokoj pogodak, a žali za prigodom Belje, koji u 77. minuti nije iskoristio situaciju 1-1 s vratarom Norvežana Ausboom.
3: Evo što je nakon utakmice rekao kapetan Modrih Josip Mišić.
5: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onda prima... Ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11 terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
3: Dinamo će dakle igrati u Europskoj ligi, a nogometači Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu uzmano.

0: Kratko idemo poginuti na terenu.
1: To die there, that's it.
2: Rijeka će od 20 sati 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin trener Matijaš Kek.
3: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrijebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, a koja će biti na našoj strani.
2: Obje nogometne utakmice možete slušati na drugom programu Hrvatskog radija, gdje ćemo od 20 sati kombinirano prenositi i kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo, što će u Zadru igrati košarkaši Hrvatske i Latvije. Ivica Zubac.
4: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu.
2: Utakmicu petoga kola skupine D Europskog prvenstva za odbojkašice u Göteborgu će od 16 sati igrati Hrvatska i Crna Gora. Našima treba pobjeda za prolaz u osminu finala.
5: Oglasi. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping. Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros prevladava vedrina, mjestimice u unutrašnjosti ima magle na krajnjem istoku i umjerene na oblake. Vjetar je slab, temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 14 stupnjeva, Parg iznad Čabra imao je 15, Bednja, Daruvar, Knin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice, Krenove, Gradiške, Karlovac, Križevci, Ogulin, Sisak 17, Bjelovar, Gradište kraj Županje i Osijek 18, Zagreb, Zračna luka Pula, Sljeme 19, Bjelogora, Kutjevo 20, Malinska, Šibenik 21, u Opatiji je bilo 22, Ploče, Rab, Rovinj imali su 23, Mali Lošin 24, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 25, a u Dubrovniku je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće. Često će biti i vrlo vruće sredinom dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjeren južni jugozapadni, ponegdje u Dalmaciji i sjeverozapadni, oko Dubrovnika i jugo. Najniža temperatura zraka između 16 i 20, na obali i otocima od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.
7: Biće nam drago, ostanete li uz Radio Sljeme i hvala vam što ste tu u 7 sati i 20 minuta. Sunčano i vruće i u Zagrebu će biti danas uz slab vjetar. Najviša temperatura kretaće se između vrijednosti od 31 i 33 celzijeva stupnja. 18,5 je u Maksimiru, na Sljemenu 19, a 17 celzijevih stupnjeva. Na području zračne luke relativna vlažnost je 90%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Stvara se uobičajena jutarnja zagrebačka prometna gužva s naglaskom na Slavonsku aveniju kod križanja sa Selskom, naravno jer je ondje zona radova. Netko je dojavio i da se dogodila prometna nezgoda. U svakom slučaju kolona je veća, perzistentnija i upornija, pa evo svojim prometnim oprezom i nešto sporijim prilaženjem zoni radova možemo doprinijeti boljoj prometnoj situaciji, većoj i bržoj protočnosti u svim gradskim zonama. 7 je sati i 21 minuta. Hvala vam što ste uz Radio Sljeme.

A zapravo, osim snova i dobre volje i dobrih želja za početak današnjeg dana, imamo mi i plan uz svoju reporterku Nikolinu Devčić, koja će u 9:30 najaviti jednu od najpoznatijih manifestacija tradicijske gastronomije, jubilarno čak 45. izdanje Festivala tradicionalne hrane, kaj su jeli naši stari. Vrbovec se od sutra do 30. ovog mjeseca pretvara u središte domaćih okusa, mirisa, običaja, glazbe. Znam da je tamo običaj kupiti zdjelicu pa onda minglati okolo od štanda do štanda, a ne zna čovjek gdje je bolje, tako da moj savjet, nemojte odmah krenuti naglo i po svemu, jer dan i dani traju i ima se kaj staviti pod zub. No, o tome Nikolina u 9:30. U 10:30 predstavit će novu knjigu Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta. Gost će biti autor knjige Stanko Perica, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi i kapelan Međunarodne katoličke zajednice u Zagrebu, koji pastoralno skrbi o strancima na području Zagreba. Sat vremena nakon toga Nikolina će se prisjetiti Vjesnika i govoriti o premijeri dokumentarca Vjesnik, posljednje izdanje, koji donosi priču ne samo o usponu i nestanku kultnog nebodera, nego i najveće izdavačke kuće od Beča do Atene. Simbol hrvatskog novinarstva je bio Vjesnik, pa će s Nikolinom razgovarati redatelj i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić. Prije svega toga ćemo se čuti kratko telefonom s načelnikom općine Marija Bistrica Josipom Miličkim. Naime, javljate nam redovito kako je zatvorena dionica ceste kod Kašine u smjeru Marije Bistrice, pa su neki rekli da nije bilo obavijesti. Ima obavijesti na stranicama Hrvatskog autokluba, ali naravno razumijemo, ako je to vaša svakodnevna ili povremena ruta, neće sad čovjek za svaki kilometar ceste kojom planira se voziti ići gledati mrežne stranice Hrvatskog autokluba, iako i to preporučujemo. Zašto je zatvorena? Ondje se radi hodočasnički put, međutim situacija se malo proširila i na cestu, pa do kad će ti radovi trajati? Osobito s obzirom na situaciju početka rujna, kad sve više ljudi hodočasti u Mariju Bistricu. Evo, s gospodinom Miličkim razgovarat ćemo oko 8:30 pak. A sad je 7:35 i mi bismo vas željeli imati sigurnima na cestama. Računajte na zastoje na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru grada. Kolona je duga 3 km na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Također je zastoj, prometna je nesreća na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb-Istok na 93. km u smjeru grada. Kolona je duga 2 km. 7:36. Dobro jutro uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome.
3: Benvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
7: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
8: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Osamdeset osam cijelih jedan.

0: malo lektire u jutarnjem programu Radio Sljemena. Inače, taj Majdakov Kužiš stari moj odnos imamo mi na telefonskoj liniji koja vječno gori, osobito u jutarnjim satima Radio Sljemena. Zvao je jedan presimpatičan gospodin koji se žali da ne može sigurno preći križanje Zvonimirove i Šubićeve jer je do sada bio pješački prijelaz, više ga nema, veli da riskira život. Naravno da sam otišla na mrežnu stranicu regulacije.zagreb.hr gdje je dugo i široko objašnjeno što se ondje radi na križanju Zvonimirove Šubićeve, koliko će trajati, koji će biti i koji jesu obilazni pravci. Ono što se na vašu žalbu, poštovani slušatelji, odnosi jest rečenica kako će zbog radova na rekonstrukciji tramvajskog kolosijeka promet na križanju Zvonimirove i Šubićeve biti otežan do 31. ovog mjeseca, 4 sata ujutro. I to sve ide onda pod tu rečenicu, jednostavno se trebamo strpjeti, biti iznimno oprezni u zonama radova, dati na znanje vozačima da smo tu, mašite u šareno se kao Dolly Parton, odjenite i budite oprezni, zaista oprezni, i javite sve svom dragom Radio Sljemenu kaj se s vama događa. 7:55.
1: Glazbeni fruštuk.
0: 11. je obljetnica odlaska velikoga Krunoslava Cigoja. Prirodno postavljen, zvonki tenor, lijepe boje lakih i sigurnih visina, imao je naglašenu muzikalnost, a prvi ga je otkrio njegov profesor u prvoj zagrebačkoj gimnaziji, Vladimir Krančević, i radio je s njim. Naučio ga je nositi se s takvim velikim svojim talentom i dao mu je zahtjevnu ulogu Ernesta u Don Pascalu. Bio je 6. travnja 67. kad je jedva 18-godišnji Cigoj time debitirao u splitskoj operi. Glas i muzikalnost priuštili su mu vrtoglavu glazbenu karijeru, a danas ga se prisjećamo. Prisjeća ga se i Hrvatska pošta, koja će danas baš objaviti poštansku markicu u čast Krunoslavu Cigoju, kojeg u programu Radio Sljemena slušamo u jednoj poznatoj talijanskoj canzoni.

0: malo.
1: Svojom pojavom za tonskim stolom na velikog cigoja podsjeća naš tonski realizator Damir Mužinić, ali da pusti glas, ne znam kaj bi onda bilo. Damire, ćemo drugi put. Dobro, Jana Šantek bira glazbu, Mario Mihaljević uređuje vijesti, slušamo ih za 10 minuta. Naša jutrošnja reporterka je kolegica Nikolina Devčić, ja sam Jelena Ucović, točno u 8 sati, želim vam dobro jutro.

0: 8:10.
1: Vijesti.
0: Raste broj žrtava nakon silovitih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je poginulo, a stotine ih se vode kao nestali, među njima i više od 570 turista. U tijeku su opsežne operacije potrage i spašavanja. Katastrofu je, prema navodima Američkog geološkog zavoda, izazvao veliki odron, a ne potres kako se u početku vjerovalo. Bujice vode i blata nanijele su golemu materijalnu štetu. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane. Poslodavcima s omiškog područja, čiji su pogoni stradali u požaru, država će pomoći kako bi se očuvala radna mjesta. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike stradalih poduzeća, a isplate će početi već za ovaj mjesec. Pomoći će se i radnicima koji su radili na određeno vrijeme, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
2: Poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
3: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
0: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je od njega zatražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovo odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaje Blažeković.
4: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
0: Sport. Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu Stavangeru izgubili su 3-1 od Vikinga. Norveški prvak tako se izborio za Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
5: Jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati protiv ove ekipe. Stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po 1-2 gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu. U drugom poluvremenu, ne znam, stvarno, odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo istisnuti, ali evo, 2 naše greške i kaznili su nas.
0: Vremenska prognoza. Dežurni prognostičar je Izidor Pelajić.
6: Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab, temperatura zraka između 31 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. Maksimirska temperatura je štucnula za 4 Celzijeva stupnja, je viša nego što je bila u 7 sati. 22,5 Celzijeva stupnja su ondje, 21 na Griču i na području zračne luke, 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 72%, tlak zraka 1016 hektopaskala.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: 5 minuta prije polovine sata budite ljubazno pozdravljeni, dragi slušatelji, uz informaciju kako će večeras premijerno biti prikazan film Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića. Nastao je prema originalnom scenariju i ideji hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića. Dakle, večeras u Zagrebu u Kaptol Boutique Cinema, ne večeras, nego prva projekcija u 17.15, druga u 19.15. U tom filmu 11-godišnja Rea s ocem se seli u novo otkriveni kristalni planet i ondje pronalazi mladunče Burgija i kreće u borbu protiv pohlepnog guvernera Mordokana. Eto, nešto za klince i one koji su nekad bili klinci, večeras premijerno u našem gradu. U tijeku je i zagrebački Cinehill. Večeras će se projicirati poljski film Ministranti s početkom u 20 sati i 30 minuta u zagrebačkom plesnom centru. Ovdje pak skupina tinejdžerskih ministranata krade crkvenu lovu i dijeli ju potrebitima, a problem nastaje kad sami moraju odlučiti tko zaslužuje pomoć, a tko ju ne zaslužuje. Inače, Cinehill, koji će biti na krovnoj terasi zagrebačkog plesnog centra, traje do 3. rujna, a posebno mjesto u programu ovog cijenjenog filmskog festivala zauzima novi Cinehill Dance Screen, koji je nastao suradnjom Cinehill Film Festivala i Zagrebačkog plesnog centra. Program posvećen plesnom filmu bit će 31. kolovoza u 20.30 također na krovnoj terasi Zagrebačkog plesnog centra i donosi izbor od 9 kratkih filmova domaćih i međunarodnih autora. Cinehill Dance Screen pokret ne promatra tek kao sadržaj pred kamerom, nego kao polazište za istraživanje odnosa tijela, prostora, vremena, kadra, zvuka, montaže, tralala i tako dalje. A prva premijera nove sezone bit će već 4. i 5. rujna, međutim za to će biti vremena još. Glazbeni vremeplov festivala Green River vodi vas i nas glazbenom stazom Tine Turner kroz program Ikone 20. stoljeća. Početak je u 19.19. Ne može nam se ne nametnuti taj zagrljaj u vječnosti. Tine Turner, Dolly Parton, Whitney Houston, nastavite niz uz ovu sjajnu, vrlo prikladnu stvar na Radio Sljemenu.

Dobro jutro. A ako ćete danas prometovati zonom Zagrebačke ceste, dobro je znati da je zatvorena za sav promet do 5. rujna jer se radi, izvode se građevinski radovi ondje. Obilazni pravac Zagrebačka cesta, Tomislavova ulica, ulica Dragutina Golika, Zagrebačka avenija, Rudeška, Sokolska, odnosno Zagrebačka cesta, Sokolska ulica, Ilica, Zagrebačka cesta. Iz grada sugrađane mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, imajte strpljenja, budite oprezni, priđite polako i ako se zateknete u gužvi, znaćete zbog čega je, odnosno ako još niste krenuli na cestu, a žuri vam se, Zagrebačka je zatvorena od Tomislavove do Sokolske ulice, Zagrebačka cesta, ne? 8:36, zatvorena je i cesta prema Mariji Bistrici, ondje su radovi, zvala je ili pisala, zapravo pisala gospođa, veli nema ceste uopće i nema obavijesti. Pa ćemo se čuti s načelnikom općine Marije Bistrice za nekoliko minuta na frekvenciji 88.1, saznati što, kako, zbog čega, kuda, koliko i do kada će trajati. Budite uz Radio Sljeme.

0: Slušajte Radio Sljeme, dobro vam jutro na frekvenciji 88,1 koju ne samo da slušate, nego konzultirate za svoje životne situacije, a također nam dojavljujete što bi mogla biti važna tema. S obzirom na to da je kraj kolovoza, mnogi Zagrepčani već razmišljaju o tome kako će kraj ljeta obilježiti između ostalog odlaskom u Mariju Bistricu. Tri su hodočasničke staze ili tri hodočasnička puta, osobito kad je u pitanju hodočašće Zagrebačke nadbiskupije u Mariju Bistricu, ono s istočne strane koje će 12. rujna početi službeno u 9 sati, vodi preko Markova polja, a onda idete preko Kašine do Laza Bistričkoga. Međutim, javljate nam već stanovito vrijeme da su ondje ne samo radovi, nego da ceste nema, a da nema obavijesti. Sad obavijesti ima na stranicama Hrvatskog autokluba i do 12. rujna neće biti asfaltirano, neće biti pušteno u promet u punom obliku to mjesto hodočašćenja, ali ćemo ipak moći prolaziti, a to nam potvrđuje u jutrošnjem programu načelnik općine Marije Bistrice, gospodin Josip Milički, kojeg ljubazno pozdravljam. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Gospodine Milički, kak je u Mariji Bistrici? Znamo da ste uvijek užurbani, znamo da uvijek ima posjetitelja, ali sada možda tenzija ide malo gore.
1: Pa ne bih rekao da ide tenzija gore. Rade se ozbiljne stvari, ozbiljni projekti, tako da i ovo što ste spomenuli je dio završetka hodočasničke staze puta, upravo na ovoj dionici gdje nije bilo pješačke staze, sigurnost za sve one koji pješače, i eto, Hrvatske ceste, moram ih zahvaliti ovom prilikom, su ušle u taj projekat i izgrađena je nova sigurna staza, nogostup, kako god zvali, u tom dijelu gdje je nedostajalo. I s obzirom kad su odradili taj, mogu reći, hvale vrijedan projekat, shvatili su da postoji trup ceste koji nije obnavljan već više od 50 godina. Pa su odlučili i obnoviti dionicu trupa ceste. Skinut je cijeli trup ceste i izgrađuje se novi dio. I taj novi dio je razlog zašto je produžen jednostavno zabrana prometa kroz tu dionicu do 23.10. Ako se radovi odrade prije, bit će i pušteno prije. Ali u svakom slučaju uzeli su optimalan jedan period u kojem mogu normalno odraditi.
0: Dakle, stvari stoje tako da se počeo raditi hodočasnički put, ali se onda vidjelo, evo kao što ste rekli, da i cesti treba obnova, pa su se radovi proširili i onda time i prolongirali. Međutim, tog 12. rujna i dana koji su neposredno prije ili poslije, to su 12. i 13. rujna, moći će se prolaziti tom dionicom. To je informacija posljednja koju imate u dogovoru s Hrvatskim cestama s kojima ste svakodnevno u kontaktu, ne? Moći će proći pješaci.
1: To je bitno i za Mariju Bistricu, naravno da smo u kontaktu, i ono što mogu reći da će 12. za pješake biti siguran prolazak upravo onim dijelom, a to je ta hodočasnička staza, nogostup, na koji je postavljene zaštitne ograde, sve ostalo, tako da će pješaci moći na neki način propješačiti tom dionicom koja je zatvorena za motorna vozila.
0: Riječ je o državnoj cesti 29, koja točno relacija, evo kad krenu pješaci, da oni znaju na kojem dijelu ih čeka neka druga situacija od one na koju su naviknuli već godinama.
1: I znači, nedostajao je nogostup ili ti pješačka staza od okrećišta Zeta u Kašini i prema Gornjoj planini do samog, mogu reći, početka uspona Laza. I u tom dijelu je izgrađena nova staza koja nije postojala, sigurna za pješake, i upravo tom dionicom će moći proći sigurno. A prema nekim informacijama, ako se uspije asfaltirati nosivi dio trupa ceste, onda ćemo pokušati otvoriti samo za taj vikend prolazak i motornim vozilima.
0: Dakle, više manje sve u redu, a sljedeće godine novi obnovljeni hodočasnički put.
1: Naravno, i daleko prije.
0: Daleko prije.
1: Završetak radova je 23.10. i uistinu bit će to jedan lijepi sklad te pješačke staze, obnovljenog kolnika, kroz onu lijepu prirodu, kroz onaj potok, Bit će sigurni vozači, bit će sigurni pješaci, svi vozočasnici, tako da eto, veselimo se tom projektu.
0: Marija Bistrica je možda i najljepša krajem ljeta, početkom jeseni. Naravno, mi smo govorili iz ove pozicije zavjetnog hodočašća Zagrebačke nadbiskupije, grada Zagreba, ali sve vrijeme putnici stižu u Mariju Bistricu i vraćaju se iz nje. Želimo vam dobru pripremu za hodočasničku sezonu i želimo vam svako dobro. S nama je bio načelnik općine Marije Bistrice, gospodin Josip Milički. Do slušanja.
1: Hvala vama i lijepi pozdrav.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
5: shopping. Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

Hrvatski radio. Oglasi. Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve. Hrvatski radio. Oglasi.

0: Zbog prometne nesreće na obilaznici između čvora Zagreb Istok i mosta Sava na 39. kilometru u smjeru zapada vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 3 km, pa budite oprezni i sretan vam put. 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Raste broj žrtava nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je poginulo, a gotovo 1500 vodi se kao nestalo, među njima i najmanje 800 stranaca. Katastrofu je, prema navodima Američkog geološkog zavoda, izazvalo urušavanje ledenjačkih stijena i leda, koje je uzrokovalo veliki odron, a ne potres kako se u početku mislilo. Bujice su nanijele golemu materijalnu štetu. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane, a tisuće ljudi ostale su odsječene. SDP traži da vladajući hitno objave plan sanacije ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani ne znaju ključno rokove sanacije. Što se tiče pristiglih ponuda za uklanjanje rasutog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama, ističu to je samo 11% problema, a ne postoji ni jedan dokument iz kojeg je vidljivo kako se planira sanirati zakopani otpad, upozorio je Mihael Zmajlović.
2: Konzorci koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičeni. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
0: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je od njega zatražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovo odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru izgubili su 3-1 od Vikinga. Norveški prvak tako se izborio za Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
3: Jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati. Protiv ove ekipe stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, mogli smo, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po 1-2 gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, u drugom poluvremenu, ne znam, stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo i stisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
4: Vremenska prognoza.
0: Izidor Pelajić.
5: Pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab, temperatura zraka između 31 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 24 Celzijeva stupnja su u Maksimiru, 23 na Griču i na području zračne luke, na Sljemenu 21. Relativna vlažnost je 67%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Hvala gospodinu Marijanu koji se potpisao kao Zetovac Marijan, koji nam je javio da će sutra bus 263 voziti samo do Kašine, a od Kašine, okretišta do Planine Gornje, minibus zbog radova na cesti za Mariju Bistricu. I još piše, na okretištu Kašina je raspored za minibus 263A. Hvala vam lijepa. 9 je sati i 14 minuta. Hvala vam i što ste uz Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: 9:37 minuta, naša terenska ekipa predvođena kolegicom Nikolinom Devčić. O, čuje se zvuk grada, to volimo u našem eteru. Nikolina, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro. Da, ponekad se pitamo otvoriti vrata, zatvoriti vrata, pa dobro, nek se čuje da smo u gradu, da smo u vrevi, pozadinski zvukovi, a još nam uvijek i odgovara ovaj zrak koji dolazi izvana, nije toliko strašno vruće, zagrijeće se do podneva. Pa evo, među današnjim pričama koje smo pripremili, ovo je vjerojatno najslađa, najslasnija. Pred nama je vikend koji će obilježiti jedna od najpoznatijih manifestacija tradicijske gastronomije u Hrvatskoj, jubilarno 45. izdanje festivala tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari, i zato svi putevi vode u Vrbovec. Mi nismo se danas odlučili otići do Vrbovca, nego smo se s našom gošćom našli u gradu, ali imamo plan i za vikend otići. Drago mi što ću ugostiti direktoricu turističke zajednice grada Vrbovca, Jasnu Benedik. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Svi koji su jednom bili vole se vratiti jer znaju što će ih sve dočekati, a ovaj broj od 45 godina potvrđuje kvalitetu i dobru ponudu. Pa što ste pripremili ove godine?
3: Pa evo, svake godine se trudimo nešto novo, nešto malo drugačije, a opet zadržati onu tradiciju i autentičnost koju imamo kroz svih tih 45 godina. To je zapravo vikend pun okusa, doživljaja, zabave. Vikend za svakog koji dođe, sigurno će naći nešto za sebe, sigurno će mu biti lijepo i sigurno će osjetiti i okusiti ono što zapravo možda već neko duže vrijeme nije. A zapravo na tome i radimo. Radimo na tome da se ti naša tradicija, naši starinski recepti od naših baka sačuvaju, da se vide, da se probaju. Mi vam ne stavljamo to pod stakleno zvono. Mi vam zapravo kuhamo i damo ljudima da probaju. I to je ono što mi vama i vašim posjetiteljima i našim posjetiteljima nudimo i s čim se dičimo.
2: E pa da malo približimo svima onima koji nisu bili, koji ne znaju baš previše o tome što se to u vrbovečkom kraju najviše sprema u kuhinji, što biste izdvojili, koji specijaliteti pripadaju baš vama?
3: A svi, koje god slažemo, svi su naši.
2: Sve mi znamo.
3: Mi vam znamo sve pripremiti, sad neko se svojata, a ovo se i kod nas sprema, ovo se i kod nas sprema, ali mi kažemo, a ne, kod nas vam je najfinije i najbolje. Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari jako bili su pametni. Znači, to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Ništa, apsolutno sve se to iskoristilo. I sad smo mi evo došli do toga da mi to isto tako pokažemo. Imat ćemo mi i druga jela, naravno. Ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite. Ali među tim iznutricima meni je nekako onak najdraže uvijek bilo kad sam bila i mala, i to one drape. E sad, ko ne zna kaj su drape, to su vam pileće nogice i spremljene na nekakav način. Da li su se kuhale u juhli, da li su se pripremale na saft, da li je nešto od toga se i pohalo, čini mi se. Ja to nisam jela pohano, ali su se pohale. I uglavnom nekak mi je to onak najzanimljivije od tih svih iznutrica koje ove godine pripremamo. Imamo i plućica na kiselo, imamo jezike i goveđe i svinjske, imamo znači jetrica na mnogo načina, pileće želučeke, tak smo ih zvali, pripremljene na isto puno načina, uz sva ova ostala jela koja su kakti ipak naša i fina.
2: Ovo što ste spomenuli za iznutrice, tu se sprema jedan kulinarski show, čak se to sve skupa ocjenjuje, stiže poseban žiri.
3: Tako je, jer uvijek imamo neku temu manifestacije i ove godine su, kažem, to iznutrice, a da bi se to udruge žena koje ih pripremaju mogle pohvaliti čija su bolje iznutrice, ocijenit će znači vrhunski šefovi. Tu nam je Melchior Bašić, tu nam je Stevo Karapanđa, tu nam je šefica Martina Vrhovski, tako da oni će zapravo biti ti koji će isprobati da li su to fileki bolje, da li je bolje ovo, da li je bolje ono. Uglavnom, naravno, nagrada je lijepa i svakome će dobro doći.
2: Da, sigurna sam da će se potruditi, ne toliko zbog nagrade, nego zbog toga da baš njihovo jelo bude najbolje. Ono po što mnogi idu u Vrbovec je vrbovečka pera, prvi proizvod u Hrvatskoj koji nosi oblik zaštite zajamčeno tradicionalni specijalitet, i to nije mala stvar, dugi je bio put da se dođe do ovog certifikata, odnosno znaka zaštite proizvoda.
3: Je, evo, puno godina.
2: Će ga biti dovoljno?
3: Biće, nadamo se. Svake godine nam fali, to je istina. I ljudi tam kad stoji u redu i čekaju, i onda su malo onaki tužni i žalozni što ne mogu dobiti tu krišku pere, ali evo, stvarno ove godine uz peru i sva druga jela smo, ajmo reći, još poduplali od te silne količine koliko spremamo, još spremamo i puno više. Tako da, evo, pere bude sigurno u dovoljnim količinama.
2: Što je to pera, da objasnimo za one koji ne znaju?
3: Pera je znači jedno starinsko jelo koje se je spremalo od tijesta za kruh. Lizanog tijesta, i to je bio tada kao nekakav čak i desert. Nisu se pravili silni kolači, nije se to tak pripremalo kao danas. I onda se od te pere napravio, ajmo reći, onaj prilog koji je mogao proći kao desert. Dizano tijesto, sir, vrhnje, jaja, brašno, i to je to. Starinsko, fino.
2: Ne treba više sastojaka da bi nešto bilo ukusno.
3: Ne treba, evo, to je taman dovoljno onoliko koliko bi to trebalo i biti. Trudili smo se puno, dugo godina je trajala ta, znači, oznaka zaštite, i jednostavno, evo, sad nam je to tu i sad se tim dičimo, i ona nam je zapravo kraljica festivala svake godine, pa tako i ovo.
2: Vjerujem da svaka žena iz ovih udruga Čuvarica baštine zna napraviti peru na svoj način, i posebno je blago što ih imate. Samo na festivalu više od 10 udruga. Što biste o njima rekli? Kako su se one pripremile za festival? Je li to nešto na što se fokusiraju cijele godine za baš ovu manifestaciju, ili su im vikendi i dani ispunjeni još kroz njihov rad u udruzi?
3: Trude se svi, evo, stvarno imamo puno više udruga, ne mogu uvijek svi sudjelovati, uvijek imaju ljudi svojih i poslova i obaveza, ali evo, ovoj godini imamo 12 udruga žena koje sudjeluju sa svojim delicijama više, svaka ima svoju vrstu pere, kao što ste rekli, svako selo je drugačije imao peru, a mi smo od tih svih, znači, inačica pere, izabrali jednu koja je zaštićena ovom oznakom. Naravno da uz tu našu vrbovečku peru na svakom štandu ima i brojne sve druge pere koje pripremaju udruge žena, i što reći o njima, one su zapravo temelj, one su nositelj ne samo te udruge žena, nego sve udruge, cijela lokalna zajednica je naša Čuvarica baštine. Svi oni se trude jako, od kulture, od folklora, od naših narodnih nošnji, spremaju se, evo, ja sam sigurna da je to kroz cijelu godinu. Nama sad će završiti kaj su jeli. Već od onog idućeg tamo tjedna mi imamo sastanke i ono da prođemo što je bilo dobro, što nije bilo dobro, i već pripreme za iduću godinu. Cijela godina živi s tim, cijela lokalna zajednica živi s tim, eto, i ovo je samo šlak na torti ovih naša 3 dana, a mi živimo to cijelu godinu.
2: Zato je tak manifestacija i dobra kad se priprema cijelu godinu. Tu je uvijek i kulturno-umjetnički program. Što biste izdvojili?
3: Imamo jako puno društava koje nam dolaze. To je preko 2000 sudionika koji prođu kroz naše pozornice. Imamo ih glazbenih pozornica 7 ove godine. Svake godine još povećavamo. Sad ne znam do kud ćemo moći doći. Malo prostora fali još tu. Ali naći ćemo mi to mjesto. Imam puno izložbi, imamo puno kreativnih radionica, dječjih radionica, kulinarskih, kuhaju nam šefovi David Skoko, Melchior Bašić. Dječje radionice su nam posebno zanimljive, jer kad ti vidiš da djeca tam jese i da nešto rade, to nam je ono vrh, znamo da ćemo baštinu našu sačuvati, gastronomsku barem.
2: Da, nevjerojatno puno imate sadržaja za djecu, baš sam gledala program, recimo jedna od radionica je kaj su čitali naši stari?
3: Je, evo, sve ono što, kaj su pili, kaj su jeli, kaj su čitali, kaj su, kak su kuruzu rulili, kako su ovo, kak su, znači, sve nam je u tom štihu, sve to vraćamo i vrtimo u krug kako bi naši posjetitelji koji dođu stvarno živjeli taj naš ugođaj, tu našu tradiciju i cijeli grad koji je u tom štihu i uređen. Ne baš cijeli grad, ali cijeli centar sigurno je uređen sa starinama, sa, ocjenjujemo i znači najljepša dvorišta, najljepše ovoga ugostiteljske objekte, svašta mi tu ocjenjujemo i svakakvih nagrada će tu biti. A od tog zabavnog programa, ono što puno ljudi zanima, dolaze nam u petak
2: veliki koncerti, ko nastupa.
3: Veliki koncerti. A uz to imamo sve ovih još 6 pozornica sa malo manjim koncertima, ali ajmo reći, ovi veliki koncerti su za isto široku publiku, svako može naći svoj nekakav džir koji voli. U petak nam dolazi Hilston Mandela i Mijač. To su one male, mlade skroz, ja to ovoga ne znam.
2: Možemo im se i mi priključiti, nije problem.
3: Ne znamo baš te sve riječi od tih pjesama, pa onda mi je to malo onak drugačije, ali zato je u subotu Crvena jabuka, te pjesme sve znamo, i Daleka obala nam je u nedjelju, eto.
2: Evo, izvrstan repertoar, tako da svako sigurno može pronaći nešto za sebe. Kad sve kreće, u petak, subotu, nedjelju, već od jutra, tu je sajam domaćih proizvoda.
3: Tako je, u petak ujutro smo već mi postavljeni skroz, kulinarske radionice nam kreću, imamo jako puno izlagača domaćih proizvoda i radinosti, tako da od jutra smo tu. Od 3 sata su nam otvorene kućice, jer to se još kuhati mora ujutro, znate kako to ide, to se baš tak samo doći, da moraju skuhati, onda moraju ovoga to donijeti i onda evo gastro program nam kreće od 15 sati i traje praktički do nedjelju, do 24. Ili kasnije.
2: Popunjeni ste, izvrsno. Evo, znači u središtu Vrbovca, kako je najlakše doći do Vrbovca?
3: Jao, eto je.
2: Jako je lagano, ha?
3: Lako je doći, ali teško je parkirati. To me moramo upozoriti sve one koji se budu ovoga ljutili na nas što nemamo više parkinga, ali evo tak kak imamo. Imamo puno trgovačkih centara, pa ono tu su parkinzi malo još ono slobodniji, ali ovoga realno svi i onako dolaze svojim automobilima i svi će naći neko svoje mjesto. Mi ih otvorenih ruku čekamo. Gastronomski stol najveće blagovaonice u Hrvatskoj bit će postavljen već u petak, tako da evo, svi ste dobro došli, svi su pozvani i čekamo ih.
2: Hvala lijepa, stižemo vam.
3: Hvala i vama.
2: Evo, gospođa Jasna Benedik, direktorica turističke zajednice grada Vrbovca, bila je moja gošća. Uvijek se vole reći da iz Vrbovca nitko neće otići gladan i u to uopće ne sumnjam kada čujem što će se sve naći na stolovima vrijednih domaćica vašeg kraja. I zato od petka do nedjelje znajte da Vrbovec može biti odličan izbor za izlet, posebno za sve koji su u Zagrebu i zagrebačkom prstenu.
1: Nikolina, hvala ti lijepa, hvala tvojoj sugovornici. Mi smo samo čekali da još kažete Crvena jabuka.
4: Ispisat ću po nebu riječi za tebe, vjekova mi vraćaš mi ti. Smiruješ vode, nabujale, moj šapat i krije.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
2: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor u termalnom svijetu pod čarobnom staklenom kupolom. Povoljne pakete za cijelu obitelj pronađite na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

za prvim tramvajem. Najstarije javno prometalo u našem gradu bila je uspinjača, službeno puštena u pogon 1890. godine. Samo godinu dana poslije, upravo na današnji dan, Zagrebom je prošao i prvi tramvaj. Održana je prva pokusna vožnja konjskog tramvaja. O uvođenju novoga javnog prijevoza razmišljalo se i prije, jer su u mnogim europskim gradovima tramvaji već vozili. Dotada su prijevoz obavljali fijakeri i omnibusi. U skladu s planovima modernizacije, gradsko poglavarstvo francuskom inženjeru Gautieru dalo je dozvolu da smije upotrijebiti tlo gradskih cesta za podignuće i tjeranje tramvaja u Zagrebu. No on je svoja prava ubrzo prodao novo utemeljenom Zagrebačkom tramvajskom društvu, u koje su kapital uložili zagrebački poduzetnici. Gradnja pruge tekla je, za današnje pojmove, nevjerojatno brzo. Prvi mjernički radovi počeli su u svibnju. U Savskoj, na mjestu današnjega tehničkog muzeja, izgrađene su staje i spremište za tramvaje, te kuća za upravitelja. Tračnice su stigle iz Engleske početkom srpnja, a samo 10 dana poslije počele su se polagati na zapadnoj strani Savske ceste. 500 radnika radilo je takvom brzinom da je do kraja srpnja cijela trasa, dugačka 9.500 metara, bila položena. Plan je bio da se tramvaj svečano pusti u promet 15. kolovoza 1891. na dan otvorenja velike jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe, za koju se grad dugo i posebno pripremao. Iako su svi građevinski radovi bili dovršeni na vrijeme, zakazala je isporuka tramvajskih vagona, naručenih u Gracu. Stigli su tek potkraj kolovoza. Zato su upravo na današnji dan, 27. kolovoza 1891. prva tramvajska kola u pokusnoj vožnji projurila gradom. Trasom se provezlo posebno povjerenstvo, a zatim je u zgradi tramvajske uprave sastavilo zapisnik kojim je potvrđeno da je sve izgrađeno prema propisima i u potpunom redu. Održana je zakuska, a nakon zakuske mnoge zdravice za procvat novoga poduzeća i svih onih koji su pridonijeli da je Zagreb time stupio u red modernih gradova. Za prvim tramvajem današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: Raste broj žrtava nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je poginulo, a gotovo 1500 vodi se kao nestalo, među njima i najmanje 800 stranaca. Katastrofu je prema navodima Američkog geološkog zavoda izazvalo urušavanje ledenjačkih stijena i leda koje je uzrokovalo veliki odron, a ne potres kako se u početku mislilo. Bujice su nanijele golemu materijalnu štetu. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane, a tisuće ljudi ostale su odsječene. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere među kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture, pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Mjere su poslane u javno savjetovanje.
2: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
0: Kultura. Zagrebačku premijeru uoči početka prikazivanja u kinima večeras će imati dugometražni igrani film Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davnom scenariju jedinog hrvatskog Oskarovca Dušana Vukotića, a na njemu je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku premijeru Kristalni planet je imao na Češkom filmskom festivalu u Zlinu, jednom od najuglednijih festivala filmova za djecu, a prikazan je i ove godine u Puli, gdje je dobio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u San Wagneru izgubili su 3-1 od Vikinga. Norveški prvak tako se izborio za Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
3: Je, jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati protiv ove ekipe. Stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, mogli smo, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po 1-2 gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, u drugom poluvremenu ne znam stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo istisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Izidor Pelajić.
5: Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab, temperatura zraka između 31 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Vijest je uredio Mario Mihaljević, 26 Celzijevih stupnjeva u 10 sati izmjereno je u Maksimiru, na Griču je 25, 27 je na području zračne luke, na Sljemenu 22, relativna vlažnost je 58%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Dobar vam dan u 10 sati i 15 minuta.

0: Minutu prije polovine sata, dobar vam dan i hvala što ste nazvali Radio Sljeme.
1: Dobar dan, Nata ovdje. Htjela bih samo informirati ostale ljude da od zapadnog kolodvora zeleni val se opće ne mre skrenuti, radovi su, a nigde nije označeno, samo se po Jukićevoj može voziti. Tako da su kolone grozne.
0: Hvala još jednom što ste se javili. Označeno jest, treba možda malo bolje paziti, ali naravno i diskutabilno je to koliko dobro je označeno i koliko još vidljivija prometna signalizacija treba biti. Najvidljivija je na mrežnoj stranici zagreb.hr, gdje piše sljedeće: ulica Izidora Kršnjavoga do Savske zatvorena je do 31. ovog mjeseca, dakle do ponedjeljka, jer se radi, sanira se kolnik, obilazni pravac Hanuševa, ulica Republike Austrije, trg Vlatka Mačeka, prilaz Đure Deželića i dalje u smjeru istoka, ili ulica Vatroslava Jagića, Jukićeva, Kačićeva, prilaz Đure Deželića i dalje u smjeru istoka. I sad pišu iz grada: sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu. K tome još nije pretjerano napominjati redovito da pazite na motocikliste, bicikliste, romobiliste, a i njima isto treba skrenuti pozornost na to da su na dva kotača, da su često slabo uočljivi, da treba regulirati brzinu. I tako, da ne bismo imali obavijesti o prometnim nezgodama i žalili poslije zbog toga. 10 je sati i 31 minuta, čeka nas naša terenska ekipa.
2: S mjesta u eter.
0: Nikolina Devčić najavila je jednu lijepu priču koja je kulturnog karaktera, ali još i više, odnosno šira od toga. Dobar ti dan, Nina.
3: Tako je, Jelena, dobar dan, lijep pozdrav. Evo, jučer je bila promocija jedne nove knjige u našem gradu koja se tiče migracija. Važna tema u današnjim vremenima, pa i za naš grad kada znamo koliko stranih radnika svakodnevno dolazi, kada se pitamo radi li se dovoljno na njihovoj integraciji i na tome da mi koji ih ovdje dočekujemo budemo osviješteni o tome što mogu dati nama, ali i što mi možemo dati njima. Knjiga se zove Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta. Autor je Stanko Perica, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi, te kapelan Međunarodne katoličke zajednice u Zagrebu, koji pastoralno skrbi o strancima na području Zagreba. Dobar dan vam želim.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima.
3: Za početak odmah pitanje iz naziva knjige. Vjerujem da ste to i jučer na promociji morali objašnjavati. Zašto je Bog opasan? Evo, što ste tim naslovom koji privlači pozornost htjeli poručiti?
4: To mi je bio jedan baš savršen opis, epitet za Boga, kakvog ga ja razumijem, kako ga nalazimo zapravo i u Bibliji, a sam taj naziv, taj epitet sam pronašao u jednom dokumentu Pape Franje, Evangelii Gaudium, gdje on kaže da je Bog opasan zato jer dovodi u pitanje našu samodostatnost, naše sigurnosti, našu zatvorenost i potiče nas da iziđemo iz samih sebe i otvorimo se prema drugima i priznamo uvijek puninu dostojanstva drugog čovjeka. A to je ono zapravo što smo pozvani činiti glede migranata, glede stranaca. I opet zanimljivo je u Bibliji uvijek iznova se ta tema stranaca otvara. Bog potiče ljude da budu dobri, dobronamjerni, gostoljubivi, srdačni spram stranaca. Što više, on sam se objavljuje kao stranac. To je dakle u biblijskom, u tom jednom semitskom ambijentu, a zanimljivo je, evo, vjerojatno mnogi slušatelji su gledali ovih dana i Nolanovu Odiseju, koja jasno govori o grčkom ambijentu, mediteranskom, i meni je tamo bilo isto posebno zanimljivo, često se apostrofira to da civilizacija propada zato jer se ne poštiva Zeusov zakon. A Zeusov zakon je zakon gostoljubivosti, to jest dužnost da u drugome pokušaš prepoznati Boga. I evo, nekako ukratko o tome je riječ i u knjizi, na što bi nas trebao poticati naš kršćanski identitet kao ljude danas koji susreću strance.
3: Jedna od tema u knjizi je naravno kultura dijaloga, pa evo, kako biste ocijenili tu kulturu dijaloga u Europi i kod nas?
4: Svakako, to je velik izazov, tema koja je velika, koja je značajna, ali koju ne možemo zaobići. Da bi bismo gradili kulturu dijaloga, prije svega moramo imati snažan identitet, moramo imati što reći, s druge strane onda moramo i druge poznavati, moramo svoga sugovornika uvažavati, ne smijemo ga se bojati, ne smijemo od njega bježati, moramo imati barem jedno zrno empatije i onda se truditi. Kao i svaki razgovor, neki je manje uspješan, neki više, nekad ne pronalazimo najbolje riječi, s nekim ljudima je jednostavno teže, s drugima je lakše, ali ne treba odustajati. Ljudi smo kao bića, ljudi dijaloga, ljudi društva i ne možemo se povući u, sami u sebe. I evo opet što je Papa Franjo često govorio, tko gradi zidove oko sebe, isto vrijedi i za države koje grade zidove oko sebe, zapravo propadaju, a to sigurno nitko od nas ne želi.
3: U tom smislu se ljudi boje da će izgubiti ono što je iskonski njihovo i ono s čime su odrastali, kako su odgajani, što prenose dalje. Pa evo, na koji način onda propitujete kršćanski identitet? Je li on ugrožen, kako se često može čuti, u kontekstu sve veće pojave drugih vjeroispovijesti i kultura?
4: On je sigurno s tim susretom s drugim ugrožen u određenoj mjeri, doveden u pitanje svakako. Međutim, onda smo ga pozvani ponovno promisliti. Mene se jako sviđa jedna slika koja mislim da nam jako može pomoći shvatiti zapravo bit čitave situacije, od kardinala Timothy Ratcliffe-a, koji kaže da je naš identitet poput stabla. Stablo od korijena do lista je jedno, čvrsto je, zna se što je, čuva svoj identitet. Ali s druge strane, da bi opstalo, ne može biti zatvoreno, ne može se nekakvom folijom zatvoriti, jer tada bi uvenulo. Nego mora kroz korijen primati i ono što mu dolazi iz okoliša. I samo tako drvo može opstati i može rasti. I što više što drvo ima veći korijen, to je drvo snažnije, što je više sposobno primati i upijati, to će brže rasti i to će jače drvo postajati. Evo, isto vrijedi i za nas. Zato, unatoč jednom strahu, jednom uvijek osjećaju nelagode koji osjećamo spram nečega što ne poznamo, opet trebamo se potruditi, trebamo koliko je moguće biti otvoreni i opet evo o tome knjiga govori, ne izbjegava niti sva ova teška pitanja, često i emotivne, afektivne reakcije koje susret sa strancem izaziva, međutim opet daje ohrabrenje, daje nadu da je taj dijalog moguć i da možemo ne samo sačuvati, nego i razviti svoj identitet u nešto još dublje, s još dubljim korijenima.
3: Je li to drvo takvo, ako govorimo o većini Zagrepčana, dobro ste paralelu i usporedbu slikovito opisali. Možemo konkretno situacije iz prakse u Hrvatsku, pa i u naš grad svakodnevno dolazi sve više stranih radnika. Jesu li za većinu nas oni samo potrebna radna snaga ili ljudi koji trebaju postati dio naše zajednice? Što vam oni kažu, kakva iskustva prolaze i što vi vidite svakoga dana?
4: Rekao bih generalno da su oni zadovoljni sa svojim životom u Hrvatskoj. Hrvatska je zemlja s jedne strane lijepe prirode, klime, a s druge strane evo, primanja ovdje iako nisu toliko visoka, za njih jesu i u mogućnosti su izdvajati dio sredstava, veći dio sredstava. Evo, u razgovorima s njima čujem da 70-80% sredstava oni šalju svojim obiteljima, a sa ostatkom preživljavaju ovdje. Mnogi od njih, zanimljivo, koji su imali iskustvo rada, pogotovo na Bliskom istoku gdje su uvjeti mnogo teži, su onda evo zadovoljni s Hrvatskom, jer ovdje ipak zakonski okvir je prilično dobar. S druge strane, ima sigurno i velikog prostora za napredak, da se radi više na integraciji.
3: Imaju li oni izvorno tu želju da što prije nauče jezik, da se i sami angažiraju, koliko ih uopće zajednica u tome podupire?
4: Oni želju uglavnom imaju, međutim problem je što oni, kako bi zaradili dovoljno, rade često po čitav dan, rade i dva posla i često jednostavno nemaju vremena učiti jezik, dolaziti u doticaj s našom kulturom, upoznavati nas više. S druge strane, evo, često se događa nažalost i to da i naši ljudi zbog straha ili možda nesposobnosti da na primjeren način se odnose sa strancima, daju taj jedan negativni afekt spram njih, onda se ljudi povuku i drže se samo svojih. Međutim, evo, u tome se trebamo vježbati. Ja mislim da već jesmo napredovali ovdje u Zagrebu, već smo naviknuti na strance. Generalno su ljudi srdačni prema strancima i mislim da se svi trebamo truditi još više u tom smjeru.
3: A sad je pitanje, je li crkva u Hrvatskoj u dovoljnoj mjeri uključena općenito u temu migracija, u temu prihvaćanja drugih i drugačijih, i na koji način bi se konkretnije mogla uključiti?
4: Crkva je sigurno uključena i mi smo, kao Isusovačka služba za izbjeglice, dio crkve. Jučer na predstavljanju jedan od promotora knjige bio je nadbiskup Mate Uzinić. Crkva ima snažan glas kad je riječ o migrantima i izbjeglicama. S druge strane, budući da je većina, opet, migranata i izbjeglica koji kod nas dolaze nisu kršćanske vjere, često vidimo da crkva se ne snalazi dovoljno što bi spram njih trebala učiniti, kako im pomoći. Lako je pomoći i organizirati nekakve pastoralne aktivnosti za katolike, međutim, što učiniti spram muslimana, spram hinduista, to je izazov. I opet, evo, i knjiga dosta i o tome govori. Puno je prostora zaista kako se možemo angažirati. Ja sam nekako pokušao prenijeti iskustvo iz drugih zemalja, posebno mediteranskih zemalja u kojima često boravim, jer imamo često razne susrete unutar naše mreže. Crkva je, recimo, u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, Portugalu znatno angažirana, recimo, kod tečeva jezika. Oni su jako često u župama. Župljani, volonteri ih vode i na taj način pomažu ljudima da se integriraju. U župi se uvijek potiče volontiranje, puno volontera se uključuje u rad sa izbjeglicama, sa migrantima. Jednostavno, crkva raspolaže ljudstvom, raspolaže ljudima dobre volje koji su se spremni angažirati, i mislim da bismo i ovdje u Hrvatskoj trebali više iskoristiti taj potencijal koji imamo. A onda jedno isto veliko pitanje, još jedan možda i najkonkretniji oblik pomoći jest preseljenje izbjeglica. Tu je crkva, opet u ovim zemljama koje sam spomenuo, dosta angažirana. Postoje ti takozvani humanitarni koridori unutar kojih crkva u suradnji s državom na godišnjoj razini dovede određenu kvotu, određen broj ljudi, i onda u župama se oni integriraju, uče jezik, pomaže im se pronaći posao. Evo, to je konkretan način kako pomoći bratu čovjeku u nevolji.
3: Znači, mislite da može i puno bolje kod nas nego što je sad, jer jednom ste rekli da osobni kontakt najviše mijenja percepciju ljudi o migrantima, gdje ćete to bolje doživjeti i savladati nego kroz volonterski posao, a opet morate imati priliku da i budete i volonteri.
4: Tako je, da, mi pokušavamo koliko god moguće privući volontera, organizirati njihov rad da bude smislen, da bude aktivan. Imamo aktivnosti posebno vikendom, subotom, instrukcije za djecu, a onda i razne druge tijekom godine. Tako da je to jedna mogućnost baš za susret, a eto, kako ste spomenuli, susret je ono što najviše otvara oči, što mijenja srce, što nam pomaže da shvatimo stvarnost.
3: Kome biste preporučili svoje štivo da ga svakako pročita?
4: Svima kojima je ova tema interesantna. Mislim da tema zaista jest važna. U budućnosti će biti sigurno još i važnija. Migracije su nešto što će sigurno obilježiti budućnost kad pogledamo našu demografsku sliku s druge strane zemalja koje su puno siromašnije, kada pogledamo klimatske promjene, kada pogledamo, nažalost, sukobe, antagonizme u svijetu između zemalja, između regija, sigurno će ljudi i dalje migrirati, tražiti svoje mjesto pod suncem, i treba im, koliko smo u stanju, u skladu sa svojim mogućnostima, pružiti podršku, jer jednostavno to je ljudski.
3: Da, svi žele ljepše, bolje i sigurnije mjesto pod suncem, kako ste rekli. Evo, hvala vam lijepa.
4: Hvala vama.
3: Koga zanima ova tema, ima friško štivo patera Perice. Do iduće priče, lijep pozdrav.
0: Zanimljiva i aktualna tema, hvala ti Nikolina, da se s raznih strana, u raznim aspektima o njoj i dalje razmišljati i razgovarati i bašti. Hvala. 10 sati, 44 su minute, vi dalje slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 11 je sati i 10 minuta. Vijesti. Knjižnice Grada Zagreba objavile su javni poziv za dostavu idejnih rješenja vizualnog identiteta projekta Paromlin. Tvrde da rješenje treba biti prepoznatljivo, komunikativno i fleksibilno, te primjenjivo u različitim fizičkim i digitalnim formatima kao temelj dugoročnog vizualnog i komunikacijskog identiteta Paromlina. U obnovljenom kompleksu Paromlina smjestit će se Gradska knjižnica, Središnja knjižnica, Mreže knjižnica Grada Zagreba i Društveno-kulturni centar kojim će upravljati ustanova Novi prostori kulture. Pravo sudjelovanja za javni poziv imaju fizičke i pravne osobe, profesionalni dizajneri, te članovi autorskih grupa, studija ili agencija. Poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru, država će pomoći kako bi se očuvala radna mjesta. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike stradalih poduzeća, a isplate će početi već za ovaj mjesec. Pomoći će se i radnicima koji su radili na određeno vrijeme, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
1: Poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
2: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
0: Festival tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari održavat će se 45. put u Vrbovcu od sutra do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda, kulturno-umjetnički i glazbeni program na 7 pozornica. Direktorica Turističke zajednice Vrbovec Jasna Benedik.
3: Svake godine se trudimo nešto novo, nešto malo drugačije, a opet zadržati onu tradiciju i autentičnost koju imamo kroz svih tih 45 godina. To je zapravo vikend pun okusa, doživljaja, zabave. Vikend za svakog koji dođe, sigurno će naći nešto za sebe, sigurno će mu biti lijepo i sigurno će osjetiti i okusiti ono što zapravo možda već neko duže vrijeme nije. Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari jako bili su pametni. Znači, to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imat će vam i druga jela, naravno. Ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite.
0: Vremenska prognoza. Prognostičar je Izidor Pelajić.
4: Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab, temperatura zraka između 31 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 28 Celzijevih stupnjeva je u gradu, 29 na području zračne luke, 23 su izmjerena na Sljemenu, relativna vlažnost je 54%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Iznutrice su super, ali kolega Mužinić i ja bismo naručili jagode i čokoladu. Hvala lepa.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: miesta. Uéter.
1: Koju tému nám je Nikolina Devčić pripremila za svoje današnje posljednje javljanje, slušamo upravo sad. Bok, Nikolina.
2: Bok, Jelena, bok. A o našoj struci ćemo, baš smo se zapričali, moji gosti, ja o nekim popratnim stvarima što nosi život novinara i kako izgleda posao u redakcijama, ali mi ćemo sada malo i otploviti u povijest. Naime, sve su oči, a posebno i naše redakcije, mjesecima bile uprte u Vjesnikov neboder. Gledali smo i pratili kako malo po malo nestaje građevina. Jasno je i to da je ono što je Vjesnik nekada bio propalo, dakle i puno ranije, no zato postoje oni koji žele sačuvati sjećanje prvenstveno na ljude i na jedno posebno razdoblje novinarstva i priče koje su ispisane, i zato mi je drago da je snimljen prvi dokumentarac koji nosi naziv Vjesnik, posljednje izdanje. Premijerno je prikazan na Rabu prije 3 dana, a što je sve sažeto u jednom takvom filmu, reći će nam njegov redatelj, glavni urednik Večernjeg lista, Dražen Klarić. Dobar dan.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
2: Kad se javila ideja da snimite dokumentarac i koju priču nam priča?
3: Pa, iskreno, u trenutku kada smo shvatili da će taj požar maknuti Vjesnik iz naših vizura i da ga više neće biti, bar ga neće biti na način na koji su ga Zarepčani naučili gledati. Pa, to nije priča o požaru. Požar je u biti samo na neki način jedan početak, kako i film počinje. Priča je o Vjesniku, jednoj velikoj izdavačkoj kući za koju Mirko Galić ustvrdio da je bila najveća izdavačka kuća od Beča do Atene. I kad pogledate stvarno raspon tih izdanja koje je Vjesnik izdavao, to se može apsolutno reći da je to istina. To je priča o jednom vremenu, to je priča prije svega o dvije države, dva sustava u kojem je Vjesnik proizvodio sadržaj. I taj sadržaj je bio kvalitetan. Još i danas se prepričavaju i među mlađim novinarima priče o startu, danas, erotika, Alan Ford, Vjesnik, Večernji, Arena, Svijet, Vikend, Studio.
2: Polumilijunska tiraža, recimo, za erotiku, to sam vidjela u priopćenju koje je stiglo, zaista ogroman broj.
3: I ono što je najzanimljivije, kad Milivoj Pašiček priča o erotici, on upravo ističe kvalitetu teksta. I ako prelistate erotiku i sastavite sa strane fotografije, koje su isto bile visoko kvalitetne, moram priznati, i počnete čitati tekstove, to su stvarno ozbiljni tekstovi. A o startu ili danas, stvarno nema potrebe govoriti, to je jedno vrlo kvalitetno novinarstvo. Tako da je ta priča, nama je taj požar bio povod da ispričamo priču o svemu tome što je taj Vjesnik značio, ne samo za novinarstvo, nego i za društvo. On je mijenjao društvo, on je tada, u tadašnje politički, kako je profesorica Grbeša lijepo rekla, o politički neslobodnu Jugoslaviju, unio društvene slobode, medijske slobode, i mogli ste pričati i čitati zahvaljujući tim njihovim izdanjima o nekim stvarima koje su tada bile aktualne u zapadnoj Europi.
2: Kad je bio to onda točno vrhunac i to možda zlatno doba kada su se kada su bile najviše tiraže?
3: To je početak 80. To je taj Novi Mal. Očito je Zagreb eksplodirao u, kako kažu i u filmu, u svim segmentima. Glazba. Uzmite samo Haustore, Prljavo kazalište, film, da ne nabrajam dalje. Dinamo, legendarni Čiro, bijeli šal, izlasci, Salum, da sad ne nabrajam. Znači, to je bilo jedno vrijeme u kojem se u kulturi, glazbi, medijima, sportu došlo do jednog vrhunca, jedne eksplozije koja je eksplodirala na najbolje mogući način.
2: Samo broj zaposlenika nam govori neke stvari.
3: Pa da, ja sam isto opet ostao malo zatečen, iako sam znao tu brojku, a kada je čujete još jednom 6000 ljudi da je radilo u toj izdavačkoj kući, onda vam dovoljno govori o snazi, ali i vremenu koje u toj količini novinara i urednika, fotoreportera, ipak novinari imali da posvete se svojoj priči.
2: Puno je sugovornika u dokumentarcu. Tko su oni, kako ste ih birali, čija priča vas je možda najviše dirnula?
3: Pa, na neki način ja sam pokušao da dam priliku da ispričaju priču ljudi koji su stvarali, koji su radili u tom Vjesniku. Tu su, na primjer, Ružica Cigler, koja je provela cijelu karijeru u zgradi Vjesnika, bivša glavna urednica Večernjeg lista. Tu je Branko Tuđen, koji je isto bio glavni urednik Večernjeg lista. Tu je Zlatko Heljević, koji je bio glavni urednik Vjesnika. Tu je Nino Pavić, koji je pisao i uređivao cijeli niz tamošnjih medija. Ovdje posebno priča o Areni. Tu je Mirko Galić, koji je apsolutno jedan od ključnih dopisnika Vjesnikove kuće, a i urednika, glavni urednik tjednika Danas. Međutim, ono što mi je posebno bilo važno u toj priči, da taj jedan kontekst vremena su dali prije svega Marijana Grbeša i posebno Boris Rašeta, koji je kosenarist filma. I na kraju, možda meni najslađi dio sugovornika, to je mlada kolegica s kojom otprilike i počinjemo negdje film iz gradske rubrike, koja ujutro morala ići izvještavati u tom novom multimedijalnom vremenu jedinog medija realno koji je i danas preživio izvan Vjesnikove kuće, a to je Večernji list, koja se javila za Večernji TV to jutro, koja završava to onda je se okrenula i shvatila da je nestao simbol novinarstva, što je za mene to je jedna pričica koja je meni bila važna, da i današnje mlade kolege shvaćaju koliko je važnost Vjesnika. Film završava sa drugom osobom, to je posljednom portirkom koja je radila od 85. do 2012. koja je radila u Vjesniku i koja nosi tu jednu ljudsku poruku. Lijep, da, zgrada, da, izdanja, ali Vjesnik su bili prije svega ljudi.
2: Znači, dotičete se djelomično lokacije, s obzirom na to da znamo da je i Večernjak dugo godina bio na toj lokaciji, sada ste već koliko, 15. godina na sasvim novoj, u Novom Zagrebu.
3: Pa da, mislim, u tom trenutku kada je se zgrada izgradila, ona je stvarno bila, ličila onako kad pogledate i tu maketu pa poslije zgradu, ona je bila u jednom trenutku apsolutno zbog nekim novinskim kućama koje su bile u Sjedinjenim Američkim Državama. I ono što je bilo najvažnije, što je očito za one koji su kreirali priču oko Vjesnika bilo važno, da su u zgradi bilo ono sve što je potrebno za jednu medijsku kuću. I ono što je naravno posebno bilo njima interesantno, to je da im budu redakcije na okupu. I ono što se provlači kroz film i vidi se kolika je bila konkurencija među samim izdanjima Vjesnikove kuće. I zaključak je na kraju, i kad razgovaramo,
2: znamo što radi konkurencija, koliko nas potiče da budemo bolji, izvrsni.
3: Da, i ono što se na kraju negdje i podvuklo, i problem je nastao kada naklada Vjesnika je pala. I ta naklada za koju Nino Pavlić govori da je uvijek alarm zvonio na uzbunu kada je bila ispod 80.000, nastali su financijski problemi. I čini mi se da bi mogao sad podući da je ipak problem nestanka Vjesnika, koliko god mu politika stavljala omče oko vrata, ipak bilo tržište.
2: Propast je dakle bila neizbježna u tom smislu. Okolnosti su se promijenile, ne samo ove od strane vlasti, nego nadalje.
3: Ja mislim da nije bila, da neizbježna bi bilo netočna definicija. Ja mislim da je zapravo samo se trebao mijenjati način funkcioniranja, jer dokaz je Večernji list. I to sam baš na Rabu rekao, da smo snimili film o Vjesniku, i kad me pitaju zašto Večernji list snima film, dokumentarni film, pa upravo toga mi, zbog toga što mi radimo sve ono da nam se ne bi dogodila sudbina Vjesnika, moramo se mijenjati, moramo se prilagoditi prema tržištu, a kad kažem tržištu, to za mene prije svega prema publici. Kako će publika danas čitati, gledati, koristiti ono što Večernji list i njegovi novinari proizvode?
2: Da, mora se ići u korak s vremenom. Ko bi je nekada davno mogao pomisliti da će jedan pisani list imati svoju televiziju, ali tako je, stvari se mijenjaju. Evo, recite mi, kakve su reakcije na promociju nakon filma bile, barem u dvorani na ovom Rapskom filmskom festivalu?
3: Pa moram priznati da je svakom autoru možda nekako najvažnije priznanje kad mu neko kaže da ušao si u moju zonu emocija. To sam emotivno doživio. Ja mislim da važnost svakog dijela, osim kad kažemo novinarsko, dokumentarno, osim činjeničnog, da mora stvarno treži da bude što točnije, prije svega da izazove emociju. Ja mislim da ovaj film to je uspio i vidim već i sa pozivi koji idemo i sad na Vukovar Film Festival, i ne moraš i na festival Mediteran Film Festival u Široki Brijeg, a već sad su i neki pozivi i sve više ljudi zove, pita kad će biti zagrebačka premijera.
2: To je glavno pitanje.
3: Dogovor između Petre Balije, producentice i scenaristice filma, da to napravimo na obljetnicu, kako je se to isti otprilike isti dan kad je Vukovar, da je to ipak izbjegnemo. Mislim da će to biti negdje oko 20.11. vidjet ćemo sad točno.
2: Tu negdje oko obljetnice požara koji je bio, da podsjetimo, 17. studenog.
3: Tako je.
2: Hvala vam lijepa. Evo, vjerujem da će zagrebačka publika posebno biti zainteresirana za film, jer mnogi su na razne načine bili vezani uz Vjesnik.
3: Tako je. Ovo je, na primjer, i to često ističem, ovo je jedan primjer kako medij koji je preživio iz te kuće mora ipak odati priznanje kući koja ga je stvorila.
2: Hvala gospodine Klariću.
3: Hvala vama na razgovoru.
2: Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i redatelj filma Vjesnik, posljednje izdanje, bio je posljednji gost za reportersku ekipu ovog prije podneva. A sa mnom je bio Davor Iljadica, ja sam Nikolina Devčić, želim vam ugodan nastavak dana.
1: Također i mi vama želimo i vjerujemo da ćemo nastaviti dan barem u jednom dijelu s vama, dragi kolege. Hvala za jutrošnji koristan, sadržajan program. A u 11:44 i mi brojimo sitno kao prijepodnevna ekipa Radio Sljemena.

0: Od ovih koji broje sitno iz jutarnje i prijepodnevne smjene izuzimamo Damira Mužinića. On će ostati i u prvom dijelu poslijepodnevnog programa, tonski realizator Radio Sljemena, pa i Mario Mihaljević će biti tu još stanovito vrijeme. Jana Šantek, glazbena je urednica prvog dijela dana na Radio Sljemenu do 12 sati. Nikolina Devčić, naša je reporterka koja nam je donijela sadržaj i novosti u program. Naravno, tu su naši neizostavni slušatelji.
1: Dobar dan, jednostavno ne mogu odolit da vam ne rečem da ste najbolji iz Karlovca, Pusa.
0: Eto, Puse Karlovcu, Puse svima vama. Naravno da ima i onih koji nas zovu pa kažu potpuno suprotno, što također uvažavamo. I odjavljujemo se za danas, zakazujemo za neku drugu priliku, ali u svako doba do kasnih večernjih sati nekoga ima na frekvenciji 88,1. Ja sam Jelena Ucović i želim vam ugodno poslijepodne.

Evo, zove me moj friend Leo, tu iz prizemlja u zgradi HRT-a, vjerojatno da mi čuje glas, ali evo, može me i ovako čuti, točno je podne. Leo, zvrstam te čim napravim najavu programa, jer je to dobar običaj u programu Radio Sljemena da se predstavimo mi koji ćemo s vama dijeliti ovo poslijepodne tamo do 18 sati. Biće opet puno glazbe jer smo u ljetnoj shemi. Nemamo danas reprizu neke emisije, pa da vas podsjetimo na prošlogodišnju shemu, onu redovitu našu sezonu. Zato ćemo uz glazbenog urednika Pavla Miljenovića povremeno i pojačavati radio, jer će nas neka pjesma po njegovom izboru baš pogoditi i možda vratiti u neko prošlo ljeto. Tu je i Mario Mihaljević uz Damona Balenovića koji će nam kreirati vijesti, a za tonskim stolom Damir Muženić do 14 sati sigurno, a dalje ćemo vidjeti. Ako mu se dopadne, možda ostane s nama. Ja sam Ana Lacković-Varga i kaj da vam velim, vruće je vani, kad se ovak iz rashlađenog prostora izađe, malo je šokovito. Ali s druge strane, 27. kolovoza je danas, tako da nemamo kaj tu puno prigovarati, već smo se polako i naučili. 12 sati i 1 minuta, ostanite uz nas.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti i u drugom tromjesečju ove godine i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Rast BDP-a komentirao je premijer Andrej Plenković.
1: Važno je istaknuti da je rast BDP-a u drugom tromjesečju 1,7%, ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a, unatoč globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile, a to je uz rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom istoku koji je imao posljedice za cijene energenata diljem svijeta, Europe pa i Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije.
0: Knjižnice Grada Zagreba objavile su javni poziv za dostavu idejnih rješenja vizualnog identiteta projekta Paromlin. Tvrde da rješenje treba biti prepoznatljivo, komunikativno i fleksibilno, te je primjenjivo u različitim fizičkim i digitalnim formatima kao temelj dugoročnog vizualnog i komunikacijskog identiteta Paromlina. U obnovljenom kompleksu Paromlina smjestit će se Gradska knjižnica, Središnja knjižnica mreže knjižnica Grada Zagreba i društveno-kulturni centar kojim će upravljati ustanova Novi prostori kulture. Pravo sudjelovanja za javni poziv imaju fizičke i pravne osobe, profesionalni dizajneri te članovi autorskih grupa, studija ili agencija. Sport. Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu, nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru izgubili su s 3-1 od Vikinga. Kapetan Dinama Josip Mišić.
2: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onako, izgledali smo baš dobro i onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono, di su jaki, jednostavno taj 11 terac, ja mogu reći po meni možda prestrogo, sudac kaže da je on izbacio kao lakat i da ga je pogodila lopta, ja sad ne znam. Da li tako, da li nije, ali na kraju kad gledaš poslije toga izjednačujućeg pogotka, oni su onako preuzeli neku kontrolu i jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
0: Vremenska prognoza. Prognozira Izidor Pelajić.
3: U nastavku dana prevladavat će sunčano i bit će vruće. Vjetar i dalje je većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 33 stupnja.
0: Kolega Mario Mihaljević je uredio vijesti, imao i oblaka na zagrebačkom nebu, 30 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 29 na Griču, 23 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 45% i tlak 1016 hektopaskala.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Sati i 31 minuta, pa evo zadnji čas da se malo čujemo u ovoj našoj rubričici, da vas uputimo možda u neka događanja za koja još niste čuli, a u međuvremenu ste poželjeli nekamo otići i imati malo drugačiji četvrtak nego obično. U prognozi je da će biti sunčano i vruće i do 33, znači ne bi trebala kiša ometati današnje programe na otvorenome. A jedan takav djelomično na otvorenome ili potpuno ovisi gdje se sjednete u Folnegovićevoj 10 je Palačinka Fest. Raspitivali smo se o tome prije tjedan dana kad smo najavljivali, pa evo domaćin tamo je Marin Medak koji nam je između ostaloga o palačinkama rekao.
2: Ne, nikako nije ista. Imamo 10 vrsta različitih. Na primjer, evo, kada radite palačinko tortu, to ne možete raditi klasični francuski krep. To morate raditi smjesu ko za blinčik. Blinčik je ruska palačinka koja se radi sa mlakim mlijekom. Mlijeko treba biti temperature 45-50 stupnjeva i onda kada tako zamješate te palačinke, one vam se malo budu deblje, malo se više napušu, ali budu mekše puno. I onda kada režete tih 9 slojeva palačinki u palačinko torti, onda je lakše prerežete i na taj način dobijete, ajmo reći, homogenu smjesu koja je ista, praktički zamjes je jako sličan, ali razlika je evo samo u temperaturi mlijeka i već dolazi do totalno različitog proizvoda nego klasične palačinke.
1: Da, možemo li sami i što moramo znati, o čemu voditi računa ako ne dođemo na ovaj fest?
2: Kuhanje je kontroliran mehanički i termički proces. Ako imate dobru tavu i ako ste to na maslac okrenuli, znači maslac sve poravna, znači bez maslaca ja uvijek pečem palačinke na maslacu i onda to dobije se ona žućana, zlatno žućana boja koja malo koketira sa onom smeđom i kada to sve zamiriše, to je perfektno. Bitno je jako i bitno da je svježe mlijeko i da je puno masno, jer ta masnoća iz mlijeka, a ako i nije puno masno, možete dodati malo vrhnja unutra, znači slatkog vrhnja prirodnog dodate, to će isto pojačati kompletno samo pečenje, jer masnoća je prijenosnik topline i što ima više masnoće, to je finije naravno. Znači, bez masnoće ništa. Znate ono, tri tajne francuske kuhinje. Maslac, maslac i maslac. Ja kad radim klasični francuski krep, ja volim dodati vanilj mahon unutra i naribati koricu limuna mera i to mi bude stvarno, taj limun mer mi je, nije prejak, nije klasični ovaj limun, on ima dosta blažu i specifičnu aromu korice i volim jako tanke. Znači, a da bi to postigao, morate pustiti smjesu da se odmori barem pola sata minimalno i mora biti malo rijeđa smjesa. I naravno vrhunska tava. Najbolje su za palačinke čiste kovane tave koje su od crnog žeza i koje se u biti ručno peru, ne smije ići u perilicu i voskom se održavaju.
1: Evo, ne zamišljamo si da je jeftina hrana na Palačinka Festu, ali ako želite imati jedan dojmljiviji trenutak ovog ljeta, pogotovo nekoga počastiti ili se s nekim podružiti, dođite u Ružmarin na Folnegovićeva 10. A naravno, raspitali smo se tih 50 vrsta za koje su rekli da će se moći očekivati. Tako jednostavno jelo, a tako može biti šaroliko.
2: Pa palačinke su jednostavne, ali sami ti što su jednostavne, zato i najbolje. Jer najjednostavnije stvari su uvijek najbolje i to svi znamo koji smo gurmani, koji volimo hranu, od bazičnih italijanskih recepata sa tjesteninom pa nadalje, što je jednostavniji recept, to je teži za skuhat. Tako isto sa palačinkama. Svi imamo nekakve želje i pozdrave. Ovo bi debele, ovo bi tanke, ovo bi ređu spjesu, ovo bi gušću spjesu. Ovo voli američke, ovo voli japanske. Tako da s te strane ja bih rekao koliko ljudi, toliko želja i pozdrava za palačinke, ali baš zato mi imamo preko 50 različitih palačinki na Palačinka Festu, od slanih recimo venezuelanskih kačapasa koji se rade od kukuruza sa sirom, znači svježi kukuruz se melje sa kukuruznim brašnom, ide sir unutra svježi i raznih varijanti još dodataka od malo ljućih sa čilikom karnom pa sa sirom vrhnjem pa sa dimsijem i tako, do slatkih naravno koji se rade od onih klasičnih sa linoladom, pa palačinko torte sa krem sirom, znači ABC krem sir koji je genijalan, sa pekmezima, kajzeršman, znači carski drobljenac, pa onda imamo sa američke palačinke sa plazmom u sebi, u smjesi još posute sa plazmom. Imamo cvjetiće, znači od palačinki koji idu sa kavom, onda imamo Family XXL palačinke koje su napravljene od 4 palačinke, to puno ljudi dolazi da bi samo pojelo tu palačinku, to nije poanta da pojedete sami, ne poanta da podijelite sa obitelji, jer to je porcija u biti 4 palačinke unutra. Ali ima onih koji vole tih 800 grama smazati sami. Tako da vjerujem da bi za svakoga se trebalo naći, jer Palačinka Fest je prije svega obiteljski festival i možete doći i sa unučadi i sa bakama i s didama, zavisi ko koga vodi inače.
1: Ako ne stignete danas, stignete do 20. rujna, a ako ništa drugo, dali smo vam ideju možda za današnji slatkiš ili za neko ozbiljnije jelo koje ćete bazirati na palačinki. Dobar tek vam u svakom slučaju, bilo da jedete doma ili odete na ovaj fest. Ljetna pozornica Tuškanac zove na film Dogodilo se ovako iz 1994. Crna komedija je u pitanju, a početak projekcije je u 20 sati i 30 minuta. To isto morate računati na ulaganje u svoj kulturni život od 5 eura za ulaznicu. Nešto skuplja je priča na Opatovini, 41. zagrebačko histrionsko ljeto s početkom večeras u 20 sati. Ako niste bili, a evo poželjeli ste isto 20 eura, će vas sigurno koštati karta. Javite nam kako je prošlo. I za kraj Green River Fest, evo to je naša ljetna utjeha kad nemamo kamo, a volimo otići do Save i to do zelenog željezničkog mosta, takozvanog Hendrixovog. Biće možda i Hendrixove glazbe večeras, ali ikoni 20. stoljeća Tini Turner će biti posvećen glazbeni vremeplov od 19 sati i 19 minuta, inače tamo ste dobrodošli već nakon 17. Toliko u ljetu u Zagrebu. Stigne li još neka slična pozivnica ili zgodno događanje, vi ćete u našem programu prvi saznati za to.

0: Danas je gradonačelnik Tomašević sa svojim suradnicima imao konferenciju za novinare. Odjeke ćemo čuti u našim vijestima i Zagrebačkom dnevniku, a između ostaloga se govorilo i o stubama u Importaneu koje bi trebale postati pokretne konačno danas ili sutra. Objavio je to na maloprijašnjoj presici zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
1: Podsjetit ću samo da je jako dugo trajala imovinsko-pravna rasprava oko toga tko bi trebao upravljati tim stepenicama, jer one su na privatnom području, dakle one su u zoni Importanea. Kada smo mi preuzeli upravu, pozabavili smo se time da grad ih preuzme na sebe, jer to je ipak neki javni tok, javno dostupni prostor i bilo nam je važno da njihovo održavanje, pa evo i sada kada su otkazale, da tako kažem, da to preuzmemo mi na sebe. Kada smo to preuzeli, morali smo se pozabaviti time, s nečim čime se do sada nismo bavili. To je specifikacije za javnu nabavu novih stepenica koje su jedan uređaj sofisticirani koji ne proizvodi svatko, koji se evo za ovu javnu nabavu proizveo u Kini i morao dopremiti iz Kine. I podsjetit ću da zbog nesigurnosti u Crvenom moru i pristupu Suetskom kanalu one nisu mogle biti dostavljene tom kraticom, da tako kažem, nego su morale ići skroz okolo Afrike i taj put je dugo trajao. Tako da evo, napokon su one tu, došle su u Luku Rijeka pa su onda dopremljene u Zagreb i sad su montirane i trebali bi danas ili sutra biti puštene u promet. Dakle, da sumiram, jako dugo je trajala ta prepirka tko će i kako upravljati stepenicama, a da to bude u najboljem interesu građana, jer tu ih dnevno prolazi desetine tisuća, a onda i da mi kao novi održavatelj to što bolje preuzmemo na sebe, što smo i napravili, a onda evo ovo sve što je potom uslijedilo je naprosto dug proces na koji nismo mogli utjecati. Javna nabava i nabavka sa mjesta koje je tamo gdje je i putem koji je takav kakav je.

0: Dobar dan, točno je 13 sati i 10 minuta. Vijesti. Gotovo svi veliki radovi na zagrebačkim prometnicama trebali bi biti završeni do početka nove školske godine, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovarajući na novinarsko pitanje o tome hoće li se promet u gradu normalizirati prije povratka učenika u školske klupe.
1: Za sada, znači, informacije koje imamo da će gotovo sve biti gotovo do početka školske godine, mislim da će sutra posebice se olakšati situacija jer će završiti asfaltiranje na Izidora Kašnjavoga, odnosno na tom zapadnom dijelu zelenog vala koji je u smjeru prema istoku. Znači, koliko imam informaciju, naravno, ključno je isto tako da se završe radovi na križenju Zvonimirove i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirove. Znači, to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Jedino se, isto tako i ljude i Toposavskog, znači 90% ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno od najprometnijih križanja u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjevskog placa do Florijana Andrača, tu imamo još određenih poteškoća.
0: Kada je riječ o otvaranju Sarajevske ceste, Tomašević je rekao da se to očekuje sredinom rujna. Komentirao je i peticiju stanovnika Trnskog koji prosvjeduju protiv nove prometnice, produženja Cimermanove, koja bi pak preko Trnskog trebala voditi prema Vatikanskoj ulici.
1: U postupku nabave ugovaranje glavnih projekata, znači tu govorimo tek još uvijek o projektiranju, o produženju Cimermanove od Horvatove do Vatikanske uz zapadnu stranu naselja Podbrežje, to je isto tako bitno s obzirom da tamo gradimo stanove za priuštivi najam i isto tako, kao što znate, tamo smo nedavno otvorili i dječji vrtić. Da, znači ona je isto tako bitna i za druge sadržaje i kako bi imali bolje cestovne prometnice prema tom dijelu grada koji, kao što znate, sada nije adekvatno prometno povezan. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
0: Knjižnice grada Zagreba objavile su javni poziv za dostavu idejnih rješenja vizualnog identiteta projekta Paromlin. Tvrde da rješenje treba biti prepoznatljivo, komunikativno i fleksibilno, te primjenjivo u različitim fizičkim i digitalnim formatima kao temelj dugoročnog vizualnog i komunikacijskog identiteta Paromlina. U obnovljenom kompleksu Paromlina smjestit će se gradska knjižnica, središnja knjižnica mreže knjižnica grada Zagreba i društveno-kulturni centar kojim će upravljati ustanova Novi prostori kulture. Pravo sudjelovanja za javni poziv imaju fizičke i pravne osobe, profesionalni dizajneri te članovi autorskih grupa, studija ili agencija.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Izidor Pelajić.
3: U nastavku dana prevladavat će sunčano i bit će vruće. Vjetar i dalje je većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 33 stupnja.
0: I ove vijesti uredio je Mario Mihaljević. Pretežno je oblačno, 31 stupanj je u gradu, na Sljemenu 24, relativna vlažnost zraka je 43% i tlak 1016 hektopaskala.

Jučer sam oko 16 sati išla s Prisavlja i idem vam ja na dno Savske pa Selskom, hvatam tam Jarun i primijetila sam da je ta gužva i ta spora kolona se pomaknula. Dakle, obično bi mi prošli na semaforu na Savskom mostu i krenuli držeći se lijeve strane za skretanje. Međutim, jučer je to bilo skroz od pješačkog semafora. Tamak znate, prek puta je i neki kiosk i taj Horvačanski zavoj iz one zgrade. Uglavnom u toj razini. I nije mi jasno, nikad nije takva gužva da ne stanemo u taj dio između Jadranskog mosta i Horvačanske, nego se je sad to produljilo. Tako da ne znam, palo bi mi na pamet, naravno, da regulacija oko Zagrebačka avenija Selska cesta ima veze s tim, da ne nahrupe gore svi jer je privremena regulacija prometa. A opet s druge strane, evo i sad gledam na karti, opet se tu jako crveni od tog dijela Jadranski most, Horvačanska po Selskoj, a gore je razlakšano, on uopće nema gužve. Malo se narančasti pri najlasku Selskom na podvožnjak Zagrebačka avenija. Tako da ne znam, evo možete mi reći svoje iskustva. Ima još takvih mjesta, pogotovo gdje se radi, da smo malo iznenađeni kak semafori rade i kad prođemo, ako promatramo i pješački, nismo navikli da je tad pješački zeleni, a sad je zeleni. Uglavnom, naš WhatsApp je 099-616-7004. Inače se vi nama javljate, malo smo bili problematizirali i Kršnjavoga, tam je Jukićeva isto svašta doživljavala od vozačica i vozača. A čujem da je jutrima jako sporo Ozaljskom jer ulica grada Vukovara je još zatvorena od Trešnjevačkog trga pa do Andrašica. Tako da to mogu misliti kako to ujutro izgleda. Vjerojatno se gube živci i trgaju sam tak. Uglavnom u ovom trenutku nema prometnih nesreća, malo je evo više prometa na Selskoj, to jest Zagrebačkoj aveniji. Tu se malo crveni. Slavonska obično prema zapadu prije nek se dođe na Radničku, pa onda kad se ide prek Držićeve tu malo ide sporije, ali ovo drugo se može. Skoro pa po gasu. Sretan vam put želimo. Ako pak vas zanima kak je oko Zagreba, Hrvatski autoklub javlja da na autocesti A1 povremeno se vozi usporeno između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučka u smjeru Zagreba. Evo ima onih koji se vraćaju s mora. Pred naplatom Demerije u smjeru grada je kolona oko kilometra. A zbog prometne nesreće kod čvora Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba vozi se po 2 traka u koloni od oko 3 kilometra. Malo se je zakompliciralo onima koji su na jedana idu prema nama. I da Zagrebačke obilaznici na dijelu između čvorova Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno s povremene zastoje. Želimo vam evo jednu opreznu vožnju, pazite na sebe i druge, slušajte radio i sretan vam put.

0: E, malo prije smo se prepelali i gledali gdje ide nježnije, gdje zapinje. Nisam vas slala v Zagorje. To računam da ako se odlučite na Zagorsku magistralu, znate da budete se malo sporije popelali, pogotovo malo kasnije, kad je dnevna migracija zaposlenih u Zagrebu. Ako idete po autocesti, a navikli ste da samo prođete naplatne kućice, računajte da je to sad malo ipak tam gušće. Ako se, evo, nakon zagrebačke obilaznice nadovezujete na autocestu. A je li u Zagorju ili je u Zagrebu, Sandra Halužan sad nam bude rekla. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan svim slušateljima.
0: Di ste, Sandra?
1: Evo me u dvorištu Đure Prejca u Deseniću, u Zagorju.
0: Da je nama sad skočit do Desenića.
1: Moram reći da je jako ugodna temperatura i da će ovaj vikend biti prekrasan.
0: A kaj pripremate, zake ste u tom dvorištu?
1: Evo, u subotu 29.8., dakle ova subota preksutra, imamo festival Nove tradicije. Spajamo tradiciju i baštinu ovog prekrasnog mjesta sa suvremenim, tako da evo, program nam kreće od 5 sati u Prejčevoj hiži, vedro glazbeno kazalište za osnovnoškolce, a tema tog glazbenog kazališta je jedan običan dan u životu Đure Prejca, tako da buju klinci mogli iskusiti kak je to biti skladatelj, pjevač, dirigent, glumac, imat će jedno fakat dobro iskustvo. A usporedno s time, odmah u gospodarskoj zgradi isto Đure Prejca je radionica vezenja osobnog niza bereginja. To vodi prekrasna Kristina Zvonar Brkić, nakon čega počinje glazbeni program u Prejčevom dvorišću. U 7 sati Vid Vince, jedan mladi kantautor, u 8 sati etnozbor Žbor, u 9 sati dugogodišnji etnozbor Čipkice, u 10 sati iz Slovenije nam dolaze prismojeni profesori bluza i za kraj profesorica glazbe, gospođica DJ Hana, koja će nam pustati glazbe svijeta v Đurinom dvorištu.
0: Ulaz na sve koncerte i radionice je free.
1: Sve je besplatno, imat ćemo krasnu gurbansku ponudu, također i štandove, doći će naši izlagači, stvarno pozivamo sve, šljive su pune u dvorištu, tako da bit će obilja glazbe, hrane, pića i dobrog društva.
0: Vi inače, Sandra, radite s djecom, zato vam nije problem da evo i za njih napravite program.
1: Upravo tako, to mi je zapravo uvijek u svim mojim programima i projektima i radionicama koje radim, uvijek su mi prva nekako djeca, pogotovo što se tiče tradicije, jer stvarno moraju biti upoznati s tradicijom i odakle je sve krenulo. I u njihovom selu i u gradu i zapravo u kojoj god lokaciji se radi.
0: Malo možemo sad reći i šire o vama, jako ste glazbeno aktivni, jesam ja to gledala razglednice iz Kine prije ljeta.
1: Jeste, evo bili smo, nastupili smo u Pekingu sa kvartetom i svirali zagorske skladbe, naše autorske i tradicionalne stare u Beijingu, u Blue Note-u i predstavljali Hrvatsku. Evo, stvarno je bilo divno. Hvala vam što ste spomenuli.
0: Kako su reagirali onda na našu tradiciju tamo?
1: Evo, s oduševljenjem i sa stvarno stajaćim ovacijama. Mi smo se jako iznenadili, očito im je to jako interesantno. Mm-hmm. Ne, taj naš jezik, krasan i dijalekt kajkavski, stvarno, evo, stvarno smo uživali u zapravo u tome kako je publika reagirala najviše.
0: Super, evo, htjela bi malo, velim, pojačati sliku o vama i vašim glazbenim pa šarolikim djelovanjima, može se reći, od ovih nekih možda malo ozbiljnijih varijanti kad radite s mladima do ovoga gdje se vi izražavate, od džeza pa evo i drugih načina na kojih te tradicijske pjesme predstavljate današnjoj publici.
1: Je, hvala vam puno na tome. Trudim se na svim poljima uključiti uvijek zapravo korijene toga odakle dolazim.
0: A dolazite iz Desenića?
1: Dolazim iz Desenića.
0: Iz glazbene familije i tak niste je. Jedina mlađa u familiji koja se bavi glazbom i kod vas je, vjerujem, stalno veselo.
1: Je, i isti ti moji obiteljski suradnici i glazbenici, moja obitelj mi sad pomaže tu složiti ovo dvorište, tako da glazbenika će biti na pretek, evo sve pozivamo da dođu i da se stvarno opuste. Još ću spomenuti da imamo krasnu suradnju sa autobusom Presečki, gdje 50% su jeftinije ulaznice iz Zagreba, može se doći za samo 4 eura, tako da evo.
0: Super.
1: Stvarno preporučam.
0: Za kraj, kad ste nas onda pozvali? Ako ne vremo odmah, u subotu najbolje.
1: Subota 29.8. od 5 sati.
0: Super. Evo, imate poziv i na mrežama, tako da ako nekog zanima još koji detalj, nek se informira, ili ako smo bile prebrze u nabrajanju ovog svih sudionika događaja. Festival Nove tradicije, općina Desinić i Svemir zvuka su organizatori.
1: Tako je.
0: Moramo i to reći. Sandra Halužan, super. Evo, lijepa pozivnica za subotu. Vjerujem da će biti onih koji možda budu napravili neki izlet prije. To je prilika da dođu u Zagorje ako dugo nisu bili. U Desiniću ima svakakve ponude i gastro, a evo i kulturne. Tako da neko bave ovo prvo u prvom dijelu dana, a u 17 nek dojdu do Prečeve hiže. Sretno sa svime i nemojte se pretrgnuti sad od posla baš.
1: Polako ćemo. Hvala vam puno i lijepi pozdrav svim slušateljima i vama, Ana.
0: Može, i idemo, Sandra, uz vašu izvedbu u Voplave internaciji. Evo da još plastičnije prikažemo slušateljima kak vi radite i na koji način se glazbom i ovim starim popjevkama izrazite. Sretno, Sandra.
1: Hvala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar vam dan, 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: '22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom kvartalu. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, poneprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Andrej Plenković naglasio je da gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
2: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Gotovo svi veliki radovi na zagrebačkim prometnicama trebali bi biti završeni do početka nove školske godine, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovarajući na novinarsko pitanje o tome hoće li se promet u gradu normalizirati prije povratka učenika u školske klupe.
3: Za sada, znači, informacije koje imamo da će gotovo sve biti gotovo do početka školske godine, mislim da će sutra posebice se olakšati situacija jer će završiti asfaltiranje na Izidora Kašnjavoga, odnosno na tom zapadnom dijelu zelenog vala koji je u smjeru prema istoku. Znači, koliko imam informaciju, naravno ključno je isto tako da se završe radovi na križenju Zvonimirove i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirove, znači to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Jedino se, isto tako i ljude i Toposavskog, znači 90% ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križanje u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjevačkog placa do Florijana Andrača, tu imamo još određenih poteškoća.
0: Gradonačelnik Tomašević osvrnuo se na temu ilegalnog odlaganja otpada u naselju Ježdovec, a slučaj je povezao s organiziranim kriminalom. Rekao je da je sva svoja saznanja proslijedio državnim institucijama koje su nadležne za suzbijanje ilegalnog otpada.
3: Ono što mogu reći oko Ježdovca, a to svi znamo da se desetljećima tamo ilegalno odlaže otpad, jest da policija i komunalni redari i inspektorat rade na tome i surađuju da se to sprečava. Mi smo imali nekoliko u skupštini planova i intervencija kako da to, ono što je u našoj nadležnosti, što više spriječimo. Primjerice, postavljanjem fizičkih barijera da se uopće ne mogu ulaziti kamioni tamo. Zatim nadzornim kamerama postavljanjem. Zatim čak korištenjem dronova kako bi se identificirali kamioni koji to rade. Međutim, ono što je ključno i što sam ja više puta javno govorio i možemo vam nabaviti sve situacije kada sam na ovakvim konferencijama za medije o tome govorio, da se radi o organiziranom kriminalu. Organizirani kriminal nije nešto što mi možemo rješavati putem komunalnih redara. Ne može niti druge institucije koje su se do sada time bavile.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar Izidor Pelajić.
5: U nastavku dana prevladavat će sunčano i bit će vruće. Vjetar i dalje je većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 33 stupnja.

I ove vijesti uredio je kolega Mario Mihaljević. 14 je sati i 14 minuta. U ovim trenucima 32 stupnja su u gradu, na Sljemenu 26, relativna vlažnost 42% i tlak 1015 hektopaskala.

0: Vrijeme. Radio koji se gleda.
1: Sati i 24 su minute. U ljetnoj shemi u programu imamo više prostora za neke teme koje nas okupiraju, a možda inače za njih nemamo vremena jer Radio Sljeme prati bilo grada pa često i izvještavamo o mnogim događajima koji su vezani i uz funkcioniranje grada, ali uz sve one ponude od kulturnih nadalje. Nije da se za ovu temu ne bi našlo prostora, ali evo, zahvaljujući susretu s Irenom na jednom zgodnom druženju prije ljeta, malo sam se uputila u ono što ona radi, pa sam htjela s vama to, dragi slušatelji, podijeliti. Irena Lučić je s nama, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Irena, imaš zanimljiv životopis, pa možda bi bilo najbolje da nam se zapravo sama predstaviš. Ja ću reći da smo evo bile na jednom zgodnom druženju na Slapnici, koje je već tradicionalno. Ja sam sad bila drugi put i točno znam zašto se ljudi tamo vraćaju. A evo, ti nam reci, a na ti smo zato što smo evo i po godinama bliske, kako je došlo do toga da si trenutačno u priči sa Divine studijem?
2: Da, sad evo imam puno zapravo pitanja na koje trebam odgovoriti. Slapnica Connecting People. U svakom slučaju, ovim putem pozdravljam i našeg dragog prijatelja profesora Dropulića, ako sluša, koji je glavni krivac što se crossover ekologa i ljubitelja vina zapravo okuplja na njegovoj vikendici svake godine u 6. mjesecu, gdje smo se eto ti i ja srele. A dalje je, kako kažu, sudbina. Ja se dakle bavim vinom. Imam svoj mali vinski studio, odnosno bolje reći platformu koja se zove Divine Project i već se više od deset, neću sad baš točno odavati da ne bi neko slučajno izračunao koliko ti ja imamo godina, ali ajmo reći desetljeće se bavim promocijom vina i vinske kulture i tu se održavaju razno vinska događanja, radionice, susreti, prezentacije, školice i slično, pa eto, vino je uvijek dobra tema, ne samo ljeti.
1: No, imala si ti život i prije toga, prije nego si se počela.
2: Tako kažu.
1: Reci kako si bila usmjerena i zašto si izašla, to jest je li ovo nadogradnja?
2: Pa, kažu da nova istraživanja pokazuju da čovjek treba svakih 5 do 10 godina promijeniti ono čim se bavi, da ne zamre. Ja definitivno se priklanjam toj teoriji. Ja sam po struci ekonomistica i to već samo po sebi pruža onako širok raspon stvari kojima se čovjek može baviti, a onda još i kad na to dodaš nekakvu znatiželju, a moram priznat malo i nekakvu impulzivnost, jer ja vrlo rado se povedem za idejom koja mi prek noći padne na pamet, pa onda idem u to bez da možda nekad i razmislim. Rekli su mi da će se to promijeniti s godinama, evo stvarno ne znam šta bi rekla. Tako me evo put doveo i do vina. Znači, ja sam počela s nekakvom, ajmo ju nazvati, karijerom u danskoj ambasadi. Zatim sam bila menadžerica u jednoj danskoj tvrtci koja se zapravo bavila energetikom, potpuno druga sfera. Onda sam malo bila u nekakvim privatnim vodama u smislu uređenja interijera i slično. Vino me oduvijek zanimalo, ali stvarno nisam nikad razmišljala o tome da ću se ja vinom baviti, kamoli da ću ja druge podučavati o vinu. Kad sam počinjala, zaista sam bila baš početnik, ali na neki način me to i oblikovalo, jer sam shvatila kako sam ono krenula u taj vinski svijet, to je stvarno čarobno i možeš učiti do kraja života, istraživati, uvijek je nešto novo, pa makar i nova berba. Shvatila sam da je meni u počecima falila neka edukacija bazična, mali tečaj radionice koja bi mi ono posložila lončiće u glavi. I to je bila zapravo moja prva radionica. Odlučila sam napraviti onakvu radionicu kakvu ja nisam imala kad sam

0: Ako ste s nama zadnjih evo desetak minuta, onda ste čuli da je u studiju Radio Sljemena Irena Lučić, koja evo nam malo želi približiti vinski svijet, i to na ovaj način da nam bude dostupniji, a ne da se osjećamo kao outsideri. Krajem lipnja bila sam, Irena, u tvom studiju, evo, o kojem si sad malo više rekla. Imam tu još pozivnicu pa ću moći si pomoći. Vinarija Vitus je bila ta koju si htjela malo predstaviti. Susreli smo se 24. lipnja. Bilo je, evo, koliko nas je bilo? Desetak ljudi.
1: Pa možda i više, ali ko broji, da. Strpali smo se u mali prostor jer svi su htjeli kušati, naime, starozagorsku belinu. To je glavna priča vezana za vinariju Vitus. To je jedna nova i jako dobra vinska priča u Zagorju, u Svetom križu za Čretje. Dakle, imala sam prezentaciju vinarije s kojom se nadam zaista i da ću nastaviti suradnju i u ovoj godini, jer ljudi gore rade jednu jako važnu stvar, ne samo za sebe kao vinariju, u smislu proizvodimo i prodajemo vino, već su oni zadnjih, pa čak mislim više od 10 godina, možda i 15 godina, ušli u tu priču revitalizacije autohtonih zagorskih sorti, među kojima je zapravo najvažnija ta starohrvatska belina, koja je naime roditelj Chardonnaya, najznačajnije svjetske bijele sorte. I do tog zaključka su još davnih dana došli Francuzi, shvatili da je roditelj njihove jedne od najvažnije sorte u šampanji i ono sorte koju skupo plaćamo u svim onim mjehurićima, zapravo Zagorac, ne? I onda su zapravo starohrvatsku belinu nazvali popularno zagorskim Kasanovom, jer je osim Chardonnayu roditelj još brojnim drugim sortama, broji se njih preko 80, stvarno ono, treba to iščitati da bi se nabrojalo. I sad zapravo vinarija Vitus revitalizira tu sortu i već je se može kupiti bilo kao mirno vino, bilo kao kupažu u Pjenušcu, i to je jako važna priča jer je Zagorje na temelju toga dobilo zapravo jedan svoj vinski identitet. Znamo svi da svaka značajnija vinska regija i u svijetu i u Hrvatskoj ima zapravo neku glavnu sortu, ili ajmo to reći nekakav vinski brand na kojem gradi svoju priču, jer ne možemo mi samo reći dođite u Zagorje, ima vina, ima vina u cijelom svijetu, i Hrvatska ukupno sa svojom količinom proizvodnje, to su toliko neznate količine u odnosu na Europu, na ove velike igrače, Italiju, Francusku, Španjolsku, da mi ne možemo samo reći dođite u Hrvatsku, ima vina, ali možemo reći dođite u Hrvatsku kušat nešto što ne možete kušat nigdje drugdje, a toga stvarno imamo, jer imamo preko 120 autohtonih sorata i ovo je jedna vrlo važna, i jako, jako mi je drago da se to događa i praktički tu nama pod nosom za časte u Svetom križu za Čretje, brže nego kad dođete sad po ovom raskopanom gradu ovoga od Dubrave do Črnomerca, već ste gore i pijete si čašu hladnog Pjenušca, tako da u svakom slučaju priča vrijedna pažnje.
0: Da, bilo je jako zgodno, evo ti si nas neke pozvala, neki drugi su možda trebali ipak platiti neku kotizaciju, jer tamo nisu samo vina koje dakle donese na kušanje one s kim si se ti dogovorila, neki vinar ili već neko ko predstavlja vinariju, nego tu budu i slatki mali obroci koji nas i povežu, kraj kojih malo zastanemo. Evo, slatko nam je, prezalogajmo, pa onda uz to još možemo malo popiti, iako ovaj dio gdje se isprobava, on je dosta ovako školski.
1: Je, na radionicama se stvarno uči. Mislim, svi popiju vina pa im bude zabavno, i ja se jako trudim da to ne bude nekakva uštogljena atmosfera, da ono se niko ne usudi ništa pitat. Što više, imam hrpu polaznika koji su već stalni, koji se vraćaju, već se ljudi međusobno znaju, tako da atmosfera na radionicama bude stvarno dobra, ali evo ja se stvarno potrudim o svakoj temi izvući koliko najviše mogu i znam, i to znanje predat dalje, tako da svi skupa odemo pametniji doma i to bude onak nekakav after work program koji je možda malo pametnije provedeno vrijeme od toga da eto samo odemo sjest na neku cugu u kafić.
0: Da, htjela sam još malo o tom ulogu što nas isto možda nekad odbije, jer kao računamo idemo na neki besplatni događaj pa ćemo tamo nešto čalabrcnuti i popiti deci vina, jer zapravo generalno i kroz odgoj baš nismo učili da uložimo u sebe, da tak skraćeno kažem, to jest da imamo investiciju u nešto gdje će nam biti lijepo i gdje ćemo evo imati neke nove susrete i jedva čekati da se vratimo.
1: Pa u pravilu vinske radionice se svugdje plaćaju i u sklopu vinskih festivala i ovako kad se događaju na nekim drugim mjestima u gradu, znači ovdje kod mene u Divajnu ne govorimo o nekakvoj formalnoj edukaciji nakon koje vi postajete sommelier. To je zapravo nekakva nadogradnja na naš svakodnevni život, želimo si malo poboljšati kulturu stola, zanima nas vino ili naprosto želimo provesti neko vrijeme ugodno s prijateljima i nešto usput naučiti, ali ne mogu sad tvrditi 100%, ali mislim da je Divine najjeftiniji u gradu po pitanju kotizacija, tim više što evo baš konkretno te radionice koje su destinacijske, znači primjerice Šibenik u Čaši, Zagorje u Čaši i slično, one su podržane u pravilu od strane turističkih zajednica, tako da je kotizacija samo 19 eura, a zaista ima bude onako 15-16 uzoraka vina, stvarno kušate puno, puno vina, puno sorata, puno stilova i mislim da je to više nego dobra cijena za zamjenu za ono što ćete popiti, a ajmo reći da je tu i nekakvo druženje i edukacija i tako. Ja imam puno polaznika koji se vraćaju, tako da ja vjerujem da to isto nekakav pokazati ovoga, da im je tu dobro, ne?
0: Da, možemo otići malo na Cvrcani ako je bilo sreće, ali pijanih nema. Tako
1: nema
0: da, evo...
1: pijanih, ali ipak doma taksijem ili pješke, to se preporuča. Ima i tramvaj.
0: Da. Dobro, evo i za kraj našeg susreta uputa onima koje smo zainteresirali, Palmotićeva 32 je adresa, super je lokacija, pogotovo za nas koji idemo malo slabije u centar, to nam je onda prilika da dođemo da, u centar Zagreba.
1: Svi me uvijek pitaju gdje parkirat, a zapravo uopće ne trebate doći autom jer se tak i tak ne budete s tim autom vratili, dođete tramvajem, vratite se taksijem, to je provjerena metoda. Dakle Palmotićeva 32. I starta, evo, već idući tjedan starta nova sezona 26-27. Ja to imam onako kao školsku godinu, preko ljeta je pauza. I kreće nam prva radionica Komarna i Neretva u Čaši. Komarna je najmlađe hrvatsko vinogorje, ali sa divnim rezultatima. To je 7 vinarija koje su sve zajedno dogovorno ušle u ekološku proizvodnju i to su divna, divna vina s juga Hrvatske, tako da evo, to je možda dobro za početak. A za sve drugo puno informacija piše na web stranici divine.com.hr, to je sa duplim V kao divine, divine, ili na Instagram Divine Projectu.
0: Evo ga, osnovno smo vam rekli, Irenu ste malo doživjeli, vjerujem da je to najbolji put, da i vas malo trasiramo prema tome da si začinite život i na taj način da imate neka nova znanja, pa da i ovaj kulinarski dio si malo obogatite i da naučite naravno začiniti s kojom kapljicom to. Irena, hvala na dolasku i vidimo se u Palmotićevoj.
1: Vidimo se i naravno popit ćemo čašu vina.
0: Irena Lučić je bila s nama i još jedna pjesma po njezinom izboru za kraj ovog našeg lijepog susreta.

0: kissing old Johnny Cash.
1: Now, is it really true?

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR Mreža. Oglasi.

0: Uz Karlu Bruni smo stigli do 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, objavila je njegova obitelj. Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba služio je doživotnu kaznu zbog genocida i ratnih zločina. Posljednjih mjeseci njegovo se zdravstveno stanje teško pogoršalo, a zahtjevi obitelji za puštanjem na slobodu iz humanitarnih razloga više su puta odbijeni. Gotovo svi veliki radovi na zagrebačkim prometnicama trebali bi biti završeni do početka nove školske godine, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, odgovarajući na novinarsko pitanje o tome hoće li se promet u gradu normalizirati prije povratka učenika u školske klupe.
2: Za sada, znači, informacije koje imamo da će gotovo sve biti gotovo do početka školske godine. Mislim da će sutra posebice se olakšati situacija jer će završiti asfaltiranje na Izidora Kršnjavoga, odnosno na tom zapadnom dijelu zelenog vala koji je u smjeru prema istoku. Znači, koliko imam informaciju, naravno ključno je isto tako da se završe radovi na križenju Zvonimirove i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirove. Znači, to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Jedino se, isto tako i Ljudevita Posavskog, znači 90% ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križanje u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjaškog placa do Florijana Andrača, tu imamo još određenih poteškoća.
0: Kultura. Zagrebački muzejski vikend održat će se od 3. do 6. rujna pod krilaticom Dođi k sebi u muzej. U manifestaciji sudjeluje 11 gradskih muzeja s više od 160 izložbi, radionica, predstava i ostalih besplatnih programa. Pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo je Mina Višnić.
3: I svi ti muzeji bit će otvoreni u isto vrijeme od 10 do 20 sati, a neki zbog određenih noćnih programa čak i dulje. Pozivam sve naše sugrađane da nađu nešto za sebe, da dođu sami ili da povedu sebi drage ljude i dođu k sebi u muzeju. Podsjetit ću vas, prošlogodišnji je bio veliki uspjeh, mi naravno se nadamo još većem uspjehu, 20.000 posjetitelja u 4 dana posjetilo je naše muzeje, što je posebno ove godine u muzejskom vikendu. Svećen jednoj temi koja je jako aktualna u svijetu kulture u Europi danas u zadnjih nekoliko godina, u Americi i u drugim, a to je well-being, prijevoda. Dakle, radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze.
0: Vremenska prognoza. Prognostičar je Izidor Pelajić.
4: U nastavku dana prevladavat će sunčano i bit će vruće. Vjetar i dalje je većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 33 stupnja.

Vijesti u Radio Mario Mihaljević. 33 stupnja su Celzija u gradu, na Sljemenu 27, relativna vlažnost zraka je 40%, a tlak 1015 hektopaskala.

0: 15 sati i 27 minuta slušate Radio Sljeme. Pa prije otprilike pola sata, ali nisam odmah vidjela jer sam se opraštala s gošćom koja nam je oko pola tri bila u gostima. Naša Jelena Ucović je dojavila jednu zgodnu situaciju.
1: Tu na izlazu iz podvožnjaka kod nekadašnjeg Vjesnika je curica jedna u autu dubrovačkih registarskih oznaka zapela jadna i stavila trokut u lijevoj traci, nešto se pokvarilo i drži se za glavu i neugodno joj je, ali zapravo ti hoću javiti da je kolona, znači smjer zapad, lijeva traka, stoji auto i onda kak je to inače zona radova, još sad ispred tek moram doći do onog uskog dijela nadvožnjaka Selske, pa kolona počinje već prije ulazka u podvožnjak. Evo, sigurno ćeš to vidjeti ko crvenu crtu na karti. Ajde, pozdrav!
0: Hvala lijepa Jeleni. Evo, tako je to lijepo opisala da sam ja morala to s vama podijeliti, jer i dalje je ta situacija, jako se crveni Slavonska prema zapadu. Naravno da je ključ u Zagrebačkoj aveniji, to jest Selskoj i radovima tamo i privremenoj regulaciji prometa koja utječe na to da se Slavonska, evo, od Miramarske zapravo, to jest Vrbika, crveni na ovoj našoj prometnoj karti, jako sporo se vozi i još kad se ovako nađe curica u autu s dubrovačkim registracijskim oznakama, onda znate da je stvarno komplicirano. Nadamo se da se djevojka snašla i da računa na to da ćemo imati razumijevanja i da nam je žao da joj se evo to događa. Možda je došla u grad, doselila se, dopeljala stvari jer

joj počinje školska godina, uskoro možda je prva godina nekog fakulteta. Tako da ako je slučajno još uvijek tamo, mahnite joj, nasmiješite se i probajte joj nekako olakšati. Uglavnom, znači vrlo sporo o slavonskom i zagrebačkom, i zaista zagrebačka nakon nadvožnjaka selska ide puno protočnije i zelenije što se evo karte tiče, s tim da i u suprotnom smjeru, nailazeći od Hrvatskog Sokola recimo, ćete biti usporeni zagrebačkom avenijom prema istoku i nakon toga će opet stvar biti lakša, s tim da se slavonska onda opet puni prije Večeslava Holjevca i kasnije se još onda lakše vozi. To je ono što vam mogu opisati gledajući kartu. A inače Hrvatski autoklub javlja o široj prometnoj slici na A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru grada. Povremeno se vozi usporeno u kolonama s mogućim zastojima. I na obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera povremeno se vozi usporeno uz moguće zastoje. Sretan vam put i želimo vam puno strpljenja uz jačanje ljubavi prema našem gradu kroz pjesmu, iako trenutačno stvarno nije jednostavno u prometu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor u termalnom svijetu pod čarobnom staklenom kupolom. Povoljne pakete za cijelu obitelj pronađite na webu Termane Laško.
2: Willkommen.
3: Welcome. Bienvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
1: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. Većina radova trebala bi biti završena do početka nove nastavne godine, najavljuje gradonačelnik.
2: Umro Ratko Mladić.
1: Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani.
2: Dinamo ostao bez Lige prvaka, Hajduk i Rijeka love plasman za konferencijsku ligu.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Promet i otpad glavne su teme u našemu glavnom gradu. Gradonačelnik Tomašević najavljuje da bi gotovo svi radovi na zagrebačkim prometnicama trebali biti završeni do početka nove nastavne godine. Osvrnuvši se na ilegalno odlaganje otpada u Ježdovcu, rekao je da je to organizirani kriminal. Opširnije, Krešimir Vešnik.
3: Tradicionalno ljeti se obavljaju radovi na mnogim zagrebačkim prometnicama. Oko 90% njih, najavljuje prvi čovjek grada Tomislav Tomašević, trebalo bi biti gotovo do 7. sljedećeg mjeseca, početka nastavne godine.
4: Mislim da će sutra posebice se olakšati situacija jer će završiti asfaltiranje na Izidora Kršnjavoga. Ključno je isto tako da se završe radovi na križenju Zvonimirove i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirove. Znači to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Isto tako i ljude Toposavskog. Naravno najbitnije je bilo da se otvorilo križenje Savske Vukovarske. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjaškog placa do Florijana Andrašca, tu imamo još određenih poteškoća.
3: Još će trajati radovi na nadvožnjaku Selske ceste i Zagrebačke avenije.
4: Oni će po planovima i dalje se nastaviti u rujnu sve do listopada kada očekujemo da će završiti. Međutim, ono što će jako pomoći jest nova regulacija prometa koja će opet omogućiti dvije trake sjever i jug po Selskoj u svakom smjeru i omogućiti će skretanja koja su sada bila onemogućena ovih zadnjih nekoliko tjedana.
3: Otpad u Gospiću potaknuo je raspravu i odlaganju otpada diljem zemlje, pa tako i u Zagrebu. Primjerice, već godinama se nezakonito odlaže otpad na zapadu grada u Ježdovcu.
4: Ono što mogu reći oko Ježdovca, a to svi znamo da se desetljećima tamo ilegalno odlaže otpad, jest da policija i komunalni redari i inspektorat rade na tome i surađuju da se to sprečava. Međutim, ono što je ključno, da se radi o organiziranom kriminalu. Organizirani kriminal nije nešto što mi možemo rješavati putem komunalnih redara.
3: A stanovnici Borovja upozoravaju da zakopanog opasnog otpada ima u njihovu naselju.
4: Doista nemamo takvih saznanja niti informacija, dapače, budući da je tamo odmah pored se nalaze i gradski vrtovi, tamo je zapravo bila još prva analiza tla 2013. godine, znači izvršene su fizikalne i kemijske analize tla, ako treba opet nešto provjeriti, bilo kakve prijave, naravno da ćemo to napraviti.
3: Zaključio je Tomašević.
2: Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, objavila je njegova obitelj. Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba služio je doživotnu kaznu zbog genocida i ratnih zločina. Posljednjih mjeseci njegovo se zdravstveno stanje teško pogoršalo, a zahtjevi obitelji za puštanjem na slobodu iz humanitarnih razloga više su puta odbijeni.
1: Nepalske su vlasti objavile da je u jučerašnjim katastrofalnim poplavama 359 ljudi poginulo, a još više od 1000 se smatra nestalima. Spasilački timovi na nepalskoj i kineskoj strani bore se s teškim uvjetima, blatom i nepristupačnim terenom i nastavljaju potragu za nestalima. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da, prema dosadašnjim informacijama, nema hrvatskih državljana koji su prijavili prebivalište ili privremeni boravak u pogođenom području u Kini i Nepalu.
5: Prema raspoloživim podacima nema hrvatskih državljana koji bi imali prebivalište u Nepalu ili onih koji su se prijavili za privremeni odlazak u Nepal. Ministarstvo vanjskih poslova je izrazilo sućut i Nepalu i Kini. Hrvatska je solidarna i svaki oblik pomoći koji se bude tražio i koji bismo bili u mogućnosti dostaviti u suradnji naravno i sa drugim državama članica Europske unije ćemo se solidarizirati.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U uvodu sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na izvanrednu saborsku sjednicu koja se održala na poticaj predsjednika Milanovića zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću.
6: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću i u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome, svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće.
1: Za dva tjedna vlada bi trebala raspravljati o novome prijedlogu kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o dva zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela.
2: 22. tromjesečje za redom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom kvartalu. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Plenković naglasio je da gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
6: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Zagrebački dnevnik.
1: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže od 31. kolovoza do 1. rujna obustavit će se isporuka tople vode krajnjim kupcima u naseljima Špansko, Malešnica, Gajnica i Stenjevec, dok će dio Malešnice bez tople vode biti do 21. rujna, javlja HEP Toplinarstvo. Pored toga, svim korisnicima u Novom Zagrebu obustavit će se isporuka tople vode od 7. do 19. rujna.
2: Knjižnice grada Zagreba objavile su javni poziv za dostavu idejnih rješenja vizualnog identiteta projekta Parumlin. Tvrde da rješenje treba biti prepoznatljivo, komunikativno i fleksibilno, te primjenjivo u različitim fizičkim i digitalnim formatima kao temelj dugoročnog vizualnog i komunikacijskog identiteta Parumlina. Tamo će se smjestiti gradska knjižnica, središnja knjižnica mreže, knjižnica grada Zagreba i društveno-kulturni centar kojim će upravljati ustanova Novi prostori kulture. Pravo sudjelovanja na javni poziv imaju fizičke i pravne osobe, profesionalni dizajneri te članovi autorskih grupa, studija ili agencija.
0: Regionalno.
1: Vrbovec se posljednjeg vikenda u kolovozu ponovno pretvara u središte domaćih okusa, mirisa i običaja uz jubilarno 45. izdanje festivala tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari, jedne od najpoznatijih manifestacija tradicijske gastronomije u Hrvatskoj. Prilog je pripremila Nevena Saraga.
8: Iduća tri dana Vrbovec će živjeti u znaku tradicije, domaće hrane, kulturne baštine i dobre zabave uz program za sve generacije. Posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda, kulturno-umjetnički i sportski program, izložbe, aktivnosti za djecu, kreativne i kulinarske radionice poznatih šefova, među kojima se ističu radionice Davida Skoke i Melkiora Bašića, te koncerti na čak 7 pozornica.
9: U petak nam dolazi Hilton Mandela i Mijač, subotu Crvena jabuka i daleka obala nam je u nedjelju.
8: Najavljuje direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedik, a poseban naglasak ovogodišnjeg festivala stavljen je na jela od iznutrica.
9: Naši stari jako bili su pametni, znači to je cijela filozofija oko tih jela, jer oni ništa nisu bacali. Sad smo mi evo došli do toga da mi to isto tako pokažemo. Imamo i plućica na kiselo, imamo jezike i goveđe i svinjske, jetrica na mnogo načina, pileće želučeke. Ocijenit će, znači, vrhunski šefovi, tu nam je Melchior Bašić, Stevo Karapanđa, šefica Martina Vrhovski.
8: Nezaobilazna i najpoznatija delicija festivala je vrbovečka pera, koja nosi EU oznaku zajamčeno tradicionalni specijalitet. U pripremi tradicionalnih jela sudjelovat će udruge žena, ugostitelji, lovci, ribiči i vatrogasci, a od ove godine putem aplikacije Kaj su jeli naši stari možete vidjeti cijeli program.
0: Iz emisije izdvajamo.
2: Većina radova trebala bi biti završena do početka nove nastavne godine, najavljuje gradonačelnik.
1: Umro Ratko Mladić.
2: Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani.
1: Dinamo ostao bez Lige prvaka, Hajduk i Rijeka love plasman za konferencijsku ligu.
8: Kultura.
2: Zagrebački muzejski vikend održat će se od 3. do 6. rujna pod krilaticom Dođi k sebi u muzej. U manifestaciji sudjeluje 11 gradskih muzeja s više od 160 izložbi, radionica, predstava i ostalih besplatnih programa. Pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo je Mina Višnić.
10: I svi ti muzeji bit će otvoreni u isto vrijeme od 10 do 20 sati, a neki zbog određenih noćnih programa čak i dulje. Pozivam sve naše sugrađane da nađu nešto za sebe, da dođu sami ili da povedu sebi drage ljude i dođu k sebi u muzeju. Podsjetit ću vas, prošle godišnje bio veliki uspjeh, mi naravno se nadamo još većem uspjehu, 20.000 posjetitelja u 4 dana posjetilo je naše muzeje. Što je posebno ove godine u muzejskom vikendu? Svećen je na temi koja je jako aktualna u svijetu kulture u Europi danas u zadnjih nekoliko godina, u Americi i u drugim, a to je well-being, prijevoda. Dakle, radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze.
1: Zagrebačku premijeru u oči početka prikazivanja u kinima večeras će imati dugometražni igrani film Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davnom scenariju jedinog hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, a na njemu je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku premijeru Kristalni planet je imao na češkom filmskom festivalu u Zlinu, jednom od najuglednijih festivala filmova za djecu, a prikazan je i ove godine u Puli, gdje je dobio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
2: Jučer je održana promocija knjige Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta. Autor je Stanko Perica, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi, te kapelan Međunarodne katoličke zajednice u Zagrebu, koji pastoralno skrbi o strancima na području Zagreba. Istaknuo je u našem programu da je Bog opasan jer nas izvlači iz naše zone komfora i traži da se otvorimo prema drugima i priznamo puninu i dostojanstvo drugog čovjeka, a to je ono što smo pozvani činiti glede migranata i stranaca.
11: U Bibliji uvijek iznova se ta tema stranaca otvara. Bog potiče ljude da budu dobri, dobronamjerni, gostoljubivi, srdačni spram stranaca. Što više, on sam se objavljuje kao stranac. Vjerojatno mnogi su gledali ovih dana i Nolanovu Odiseju, koja jasno govori o grčkom ambijentu, mediteranskom, i meni je tamo bilo isto posebno zanimljivo, često se apostrofira to da civilizacija propada zato jer se ne poštiva Zeusov zakon. A Zeusov zakon je zakon gostoljubivosti, to jest dužnost da u drugome pokušaš prepoznati Boga. I evo, nekako ukratko o tome je riječ i u knjizi.
1: Dokumentarni film Vjesnik, posljednje izdanje, premijerno je prikazan na Rabu prije 2 dana. Požar u neboderu je samo početak filma, a tema je Vjesnik kao najveća izdavačka kuća od Beča do Atene i simbol hrvatskog novinarstva. Redatelj i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.
12: Tako da je ta priča, nama je taj požar bio povod da ispričamo priču o svemu tome što je taj Vjesnik značio, ne samo za novinarstvo, nego

0: Dogovor između Petre Balije, producentice i scenaristice filma, da to napravimo na obljetnicu, kako je se to isti otprilike isti dan kad je Vukovar, da je to ipak izbjegnemo. Mislim da će to biti negdje oko 20. 11. vidjet ćemo sad točno.
1: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, uzvrat u Norveškoj izgubili su s 3-1 od Vikinga. Kapetan Dinama Josip Mišić.
2: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onako izgledali smo baš dobro i onda prima ono što smo naglašavali. Dugi aut, prekidi. Ono di su jaki, jednostavno taj 11-terac, ja mogu reći po meni možda prestrogo. Sudac kaže da je on izbacio kao lakat i da ga je pogodila lopta, ja sad ne znam. Da li tako, da li nije, ali na kraju kad gledaš poslije toga izjednačujućeg pogotka, oni su onako preuzeli neku kontrolu i jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
3: A ostale vijesti iz sporta poslušajmo u prilogu Matea Novakovića.
4: Pred nogometašima Hajduke i Rijeke važni su uzvratni dvoboji za ulazak u konferencijsku ligu. Splićani od 19 sati gostuju u Poljskoj kod Rakova. Prvi dvoboj na Poljudu završio je 2-2. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
5: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
4: Rijeka na Rujevici od 20.45 očekuje Midtjylland koji je u prvoj utakmici u Danskoj slavio 2-0. Riječki strateg Matija Škek.
6: Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu koja će biti na našoj strani.
4: Oba susreta prenosimo na drugom programu. Nogometnim vijestima dodajemo da je hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković i službeno predstavljen kao novi igrač Barcelone. 31-godišnjak u klub dolazi iz Fenerbahče, a s katalonskim divom potpisao je 4-godišnji ugovor. Košarkaši Hrvatske u Zadru večeras igraju kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Latvije. Dvoboj počinje u 20 sati, a također ga možete pratiti na našem drugom programu.
7: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Danas je na zagrebačkom području prevladavalo sunčano, povremeno su prolazili visoki oblaci u jugozapadnom strujanju i donijeli malo prašine. Vjetar je uglavnom bio slab, temperatura je ujutro bila 18 stupnjeva u maksimiru i do 14 sati porasta je do 32. U nastavku dana prevladavat će sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar u okolnom gorju do umjeren jugozapadni. Temperatura zraka bit će oko 32. Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okolnom gorju može imati jake udare. Najniža temperatura od 18 do 20, najviša dnevna između 35 i 37, na Sljemenu oko 30. Idući dani promjenjivo oblačni, osobito u subotu, sa sunčanim razdobljima u drugom dijelu dana, ali na širem području grada još može biti pljuskova praćeni grmljivinom, osobito ranije ujutro. Vjetar će okrenuti prolazno na umjeren sjeveroistočni i nakon tople i mnogima neugodne sparne noći danju zamjetno manje toplo, ali i dalje vruće, najviša temperatura oko 30, u okolnom gorju oko 24.
1: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 33, na Sljemenu 27 Celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 39%, a tlak 1014 hektopaskala.
3: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ozren Futivić.
1: Čitali Ana Lacković-Varga i urednik emisije Damon Balenović.
9: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Ja sam nekad bila LA woman, Lackovićana, ne? A sad više nisam, ali su zato tu Dorsi da pjevaju o LA woman. Dobar dan, 17.10. Vijesti. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda u Hagu. Osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH, odnosno postao pravomoćno kriv za genocid na području Srebrenice 1995. i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije te protupravne napade na civile i uzimanje talaca. U kolovozu 1991. osobno je zapovjedio uništenje mjesta Kijeva u Šibensko-kninskoj županiji, a najveći zločin bio je pokolj u Škabrnji za koji nikada nije odgovarao. Vijest o smrti ratnog zločinca Mladića, koji je organizirao i vodio napad na Škabrnju u studenom 1991. godine, komentirao je načelnik toga ravnokotarskog mjesta Ivan Škara. Podsjeća nam, Mladić sudski nikad nije odgovarao za ubojstvo i pokolj 43 mještana i hrvatskih branitelja te za palež i rušenje domova.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
0: Nastavljeno je suđenje bivšim ministrima Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću i Josipu Aladroviću te bivšem potpredsjedniku vlade Borisu Miloševiću u aferi nezakonite dodjele državnih potpora. Svjedočila je tadašnja načelnica sektora Danijela Žagar. Govorila je o nepravilnostima u postupku dodjele potpora te navela da se tražilo financiranje subjekata koji prema bodovnoj listi ne bi dobili sredstva. Na upit sutkinje potvrdila je da je od pomoćnice ministra dobila popis subjekata kojima je trebalo dodijeliti potpore.
2: U jednom trenutku me pomoćnica mi je rekla da ona će se donijeti odluka ovoga za dodatnu dodjelu i da će se ići u preraspodjelu sredstava još jednu za te potrebe. I velim, u tom dijelu ja sam rekla da to jednostavno nije moguće, pogotovo ovoga, kad mi je rečeno ono, primjer koji ono, kad smo provjeravali u toj listi gdje su ti subjekti smješteni, oni nisu bili da možete ispod crte dodijeliti, nek su bili, ne znam, 56. ispod zadnjeg. Odluka je bila donesena, ona jasno ministar. Da. Tako je. Točno. Pa ja mislim da ih je bilo 20.
0: Gotovo svi veliki radovi na zagrebačkim prometnicama trebali bi biti završeni do početka nove školske godine, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se promet normalizirati prije povratka učenika u školske klupe.
3: Za sada, znači, informacije koje imamo da će gotovo sve biti gotovo do početka školske godine, mislim da će sutra posebice se olakšati situacija jer će završiti asfaltiranje na Izidora Kršnjavoga, odnosno na tom zapadnom dijelu zelenog vala koji je u smjeru prema istoku. Znači, koliko imam informaciju, naravno ključno je isto tako da se završe radovi na križenju Zvonimirova i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirova, znači to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Jedino se, isto tako i ljude Toposavskog, znači 90% ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križanje u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjevskog placa do Florijana Andrača, tu imamo još određenih poteškoća.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama govori dežurni prognostičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu Izidor Pelajić.
5: Većinom sunčano i vruće, uz slab vjetar, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak i temperaturu zraka između 30 i 35.
0: Damon Balenović uredio je vijesti koje smo čuli. Trenutačno 34 Celzijeva stupnja su u gradu i to je evo do sada danas najviša temperatura visoko je, 34 je puno. Tako da znate, ako ste u rashlađenom prostoru, a uskoro morate izaći, da će vam to biti šok. Na Sljemenu nešto svježije, 27. Relativna vlažnost 39%, tlak zraka 1014 hektopaskala.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova

Ne znam je li ostavila Jelena jutros ili jučer Nevenka, to je više Nevenki je slično. Baš datulje premazane maslacem kikirikija, toga se stvarno ne smije puno pojesti, pa je valjda zato i ostalo. Evo kad je već datulja u pjesmi, da vam velim da ima takvog proizvoda kod nas, ali u specijalnim dućanima u koje ne ulazi prije nego dođe na poslijepodnevni posel. E, ja sam bila danas tu od podneva i nastojali smo evo i danas malo više svirati jer nam je to prilika u ovoj ljetnoj shemi. Kad nam se od 7. rujna vrate emisije, opet će biti više govora nego glazbe, što ne bi smjelo biti, ali povremeno se to dogodi. Kad vam hoćemo sve reći, pa onda još proširiti informaciju, pa onda za čas prođe 10 minuta, a trebalo je trajati 5. Isto tako bi vam htjela reći da je došla obavijest o tome da se bude obustavila isporuka toplinske energije naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec te naseljima u Novom Zagrebu, i to od 31. ovog mjeseca do 1. rujna. To bi bilo za ova naselja, a dio naselja Malešnica, znači to je Špansko, Malešnica, Gajnica i Stenjevec, a dio Malešnice bez isporuke će biti do 21. rujna. I ima sad već i na stranici HEP Toplinarstva koje su to ulice, koji kućni brojevi, a vjerujem da će i ove obavijesti osvanuti na vašim ulazima ako ste u ulici Ante Topića Mimare, Zvonimira Furtingera, Drage Ivaniševića, Dubravka Ivančana, Ivane Brlić Mažuranić, pa ako stanujete u ulici Donje Vrapče, Janka Matka, Milivoja Matošeca, Proseničkoj, onda malo sad pogledajte ovih dana kad bude došla Čitaba. Ali nije strašno, evo, ovo kad je zadnji dan kolovoza i 1. rujna, to je ok. Jedino ovo do 21. rujna u Malešnici, to bude malo možda čupavo nekima. E, i onda Novi Zagreb od 7. do 19. rujna, pa se pripremite. Jer riječ je o projektu revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciranom bespovratnim sredstvima Europske unije, i to se mora napraviti kako se spada da se ne bi trebalo vraćati novac, penezi da se ne moraju vrnuti, razmete. Evo ga, bit će ove informacije još i u našim vijestima, tako da ako sad nisam bila baš vam da bi vi zarazmili, bude prilike, ponavljali bumo gradivo ovih dana koji su pred nama. Osim kaj smo vam rekli da su 34 stupnja, možda vam mogu reći da bude sutra sunčano i vrlo vruće, opet vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju na udare moguće i jak, temperatura ujutro između 18 i 20, najviša dnevna od 35 do 37. Kužite? A 34 smo imali izmjereno u 5 sad, ne, a sutra do 37, na Sljemenu oko 30, evo čak i gore ne bude spasa. Pa se pripremite, molim vas, na to, veselimo se petku i vikendu, ali evo, kad se vremena tiče, treba biti oprezan. Sve drugo u gradu štima, cijevi su pokrpane, nema nigdje da ne bi bilo vode, jedino treba paziti u prometu, nemojte se zafrkavati, držite se privremene regulacije prometa i pazite na sebe i druge.

Lijepi pozdrav u 18 sati i 6 minuta na početku večernjeg programa na 88.1. Evo, pred nama je večer prožeta sa puno glazbe, nešto malo vijesti, imat ćemo i kroniku dana i naravno gradske informacije kada se pojavi potreba da ih podijelimo sa vama. A uz vas će ove naredne sate biti Jelena Balent, naša glazbena urednica, Ozren Futivić za tonskim pultom, a ja sam Damon Balenović.

0: A sada je došlo vrijeme za vijesti, 18 je sati i 10 minuta. Vijesti. To je organizirani kriminal. Na nezakonito odlagalište otpada u Ježdovcu osvrnuo se gradonačelnik Tomislav Tomašević na današnjoj konferenciji za medije. Rekao je da je sva svoja saznanja proslijedio nadležnim državnim institucijama.
1: Ono što mogu reći oko Ježdovca, a to svi znamo da se desetljećima tamo ilegalno odlaže otpad, jest da policija i komunalni redari i inspektorat rade na tome i surađuju da se to sprečava. Mi smo imali nekoliko u skupštini planova i intervencija kako da to, ono što je u našoj nadležnosti, što više spriječimo. Primjerice, postavljanjem fizičkih barijera da se uopće ne mogu ulaziti kamioni tamo. Zatim nadzornim kamerama postavljanjem. Zatim čak korištenjem dronova kako bi se identificirali kamioni koji to rade. Međutim, ono što je ključno i što sam ja više puta javno govorio i možemo vam nabaviti sve situacije kada sam na ovakvim konferencijama za medije o tome govorio, da se radi o organiziranom kriminalu. Organizirani kriminal nije nešto što mi možemo rješavati putem komunalnih redara. Ne može niti druge institucije koje su se do sada time bavile.
0: O novom prijedlogu kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, vlada bi trebala raspravljati za 2 tjedna, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o 2 zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela.
0: Vlada je na današnjoj sjednici odredila naknadu od 3 eura za svaki neiskorišteni sat osobne asistencije u prijelaznom razdoblju. Mjera je uvedena nakon što je Ustavni sud ukinuo dio odredbi Zakona o osobnoj asistenciji. Do 20. ovoga mjeseca zaprimljeno je 12.600 zahtjeva, a gotovo 2.000 još ih se obrađuje. Ministar Ružić odbacio je kritike da je naknada od 3 eura preniska.
3: Smatramo da je to pravičan iznos i da potpuno zadovoljava funkciju za koju se isplaćuje. I većina, moram reći, udruga s kojima smo razgovarali podupire takav stav. Jer nama treba novac i za druge stvari i moramo misliti i na drugo i moramo apelirati, ja ovdje kao ministar apeliram na to da svako ko upućuje kritiku, da pri izricanju kritike bude otvoren za sagledavanje sustava u cjelini. Mi skrbimo jako puno potreba, jako puno korisnika.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže od 31. kolovoza do 1. rujna obustavit će se isporuka tople vode krajnjim kupcima u naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec, dok će dio Malešnice bez tople vode biti do 21. rujna, javlja HEP Toplinarstvo. Pored toga, svim korisnicima u Novom Zagrebu obustavit će se isporuka tople vode od 7. do 19. rujna.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutrašnje vremenske prilike najavljuje dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
5: Sunčano, vruće i vrlo vruće na sjevernom Jadranu i na zapadu, navečer nestabilnije. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni, jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, u višem gorju jak. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
0: Bili su to sljemenske vijesti. 34 stupnja temperatura je u gradu, 27 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 41%, tlak 1014 hektopaskala.

рання, ставичи ж главу на моє груди, єр я сам онай, кої саня.

0: 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda u Hagu. Osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH, genocid na području Srebrenice 1995. progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije te za napade na civile i uzimanje talaca. Sudjelovao je u ubojstvima, razaranjima i protjerivanjima u Hrvatskoj. U kolovozu 1991. osobno je zapovjedio uništenje mjesta Kijeva u Šibensko-kninskoj županiji, a najveći zločin bio je pokolj u Škabrnji, za koji nikada nije odgovarao. Ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu, i vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen, a pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne, u Škabrnji.
0: 22. tromjesečje za redom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom kvartalu. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Andrej Plenković naglasio je da gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
3: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Nepalske su vlasti objavile da je u jučerašnjim katastrofalnim poplavama 359 ljudi poginulo, a još više od 1000 se smatra nestalima. Spasilački timovi na nepalskoj i kineskoj strani bore se s teškim uvjetima, blatom i nepristupačnim terenom i nastavljaju potragu za nestalima. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da prema dosadašnjim informacijama nema hrvatskih državljana koji su prijavili prebivalište ili privremeni boravak u pogođenom području u Kini i Nepalu.
4: Prema raspoloživim podacima nema hrvatskih državljana koji bi imali prebivalište u Nepalu ili onih koji su se prijavili za privremeni odlazak u Nepal. Ministarstvo vanjskih poslova je izrazilo sućut i Nepalu i Kini. Hrvatska je solidarna i svaki oblik pomoći koji se bude tražio i koji bismo bili u mogućnosti dostaviti u suradnji naravno i sa drugim državama članica Europske unije ćemo se solidarizirati.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Izidor Pelajić.
6: Sunčano, vruće i vrlo vruće, na sjevernom Jadranu i na zapadu, navečer nestabilnije. Vjetar slab do umjerenja jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, u višem gorju jak. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
0: Bile su to vijesti. 19 sati i 14 minuta, 32 stupnja Celzija su u gradu, 24 na Sljemenu, relativna vlažnost 48%, a tlak je i dalje 1014 hektopaskala.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: 20.10. Vijesti. Gotovo svi veliki radovi na zagrebačkim prometnicama trebali bi biti završeni do početka nove školske godine, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se promet normalizirati prije povratka učenika u školske klupe.
1: Za sada, znači, po informaciji koje imamo, da će gotovo sve biti gotovo do početka školske godine. Mislim da će sutra posebice se olakšati situacija jer će završiti asfaltiranje na Izidora Kršnjavoga, odnosno na tom zapadnom dijelu zelenog vala koji je u smjeru prema istoku. Znači, koliko imam informaciju, naravno, ključno je isto tako da se završe radovi na križanju Zvonimirova i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirova. Znači, to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Jedino se, isto tako i Ljudevita Posavskog, znači 90% ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križanje u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjevačkog placa do Florijana Andrašca, tu imamo još određenih poteškoća.
0: A što se Sarajevske ceste tiče, gradonačelnik Tomašević je rekao da se otvaranje očekuje sredinom rujna. Komentirao je i peticiju stanovnika Trnskog koji prosvjeduju protiv produženja Cimermanove koja bi preko Trnskog trebala voditi prema Vatikanskoj ulici.
1: U postupku nabave ugovaranje glavnih projekata, znači tu govorimo tek još uvijek o projektiranju, o produženju Cimermanove od Horvatove do Vatikanske uz zapadnu stranu naselja Podbrežje, to je isto tako bitno s obzirom da tamo gradimo stanove za priuštivi najam i isto tako, kao što znate, tamo smo nedavno otvorili i dječji vrtić. Da, znači ona je isto tako bitna i za druge sadržaje i kako bi imali bolje cestovne prometnice prema tom dijelu grada koji, kao što znate, sada nije adekvatno prometno povezan. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
0: Festival tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari održat će se po 45. puta u Vrbovcu od sutra pa do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda, kulturno-umjetnički i glazbeni program na 7 pozornica. Direktorica turističke zajednice Vrbovca Jasna Benedik.
2: Svake godine se trudimo nešto novo, nešto malo drugačije, a opet zadržati onu tradiciju i autentičnost koju imamo kroz svih tih 45 godina. To je zapravo vikend pun okusa, doživljaja, zabave. Vikend za svakog koji dođe, sigurno će naći nešto za sebe, sigurno će mu biti lijepo i sigurno će osjetiti i okusiti ono što zapravo možda već neko duže vrijeme nije. Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari jako bili su pametni. Znači, to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imaće vam i druga jela, naravno. Ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
4: Sunčano, vruće i vrlo vruće, na sjevernom Jadranu i na zapadu navečer nestabilnije. Vjetar slab do umjerenja jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, u višem gorju jak. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
0: Gotovi smo s vijestima, a u gradu je 30 stupnjeva, na Sljemenu 22, relativna vlažnost zraka 48%, tlak 1014 hektopaskala.

seat.

Revenge is sweet. Yes.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je do sad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport, Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, temperature između 33 i 38 stupnjeva.
2: U Haškom zatvoru umro je Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikada nije pokajao za svoje zločine. Prije 5 godina osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, no Mladić nikada nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za onaj najbrutalniji pokolj u Škabrnji. Prilog Jelene Mikovčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolj u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu streljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je i zaslužio.
3: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata, mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
2: Iako o tome nema potvrde, srbijanski režimski mediji objavili su da bi Mladić mogao biti pokopan uz državne i vojne počasti. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svojem je priopćenju napomenulo da nažalost Mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za pokolj u Škabrnji. Žalimo zbog te nepravde koju i danas osjećaju obitelji žrtava njegovih postrojbi. Ratko Mladić simbol je propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili strašna razaranja i tisuće ubijenih nevinih civila, priopćilo je Ministarstvo branitelja. A evo i izjave ministra obrane Ivana Anušića.
7: Prve zločine koje počinio je Republici Hrvatskoj. Nije osuđen za nijedan zločin u Hrvatskoj, nažalost. Osuđen je za Srebrenicu, za što je trebao biti osuđen, umro je. I na kraju krajeva njegova ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
1: Kronika dana.
2: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti i u drugom tromjesečju ove godine i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. Državni zavod za statistiku objavio je da je BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Pritom je potrošnja kućanstava rasla samo 0,5% na godišnjoj razini, investicije 1,7%, a izvoz 3%. Iva Rogić, Ivaničak.
8: I dok brojevi potvrđuju usporavanje, premijer Andrej Plenković naglasak stavlja na nastavak gospodarskog rasta i činjenicu da Hrvatska i dalje raste brže od europskog prosjeka.
9: Prosjek Europske unije prema trenutno nepotpunim, ali dostupnim podacima je 1,2%, eurozone 0,9%, dakle rast od 1,7%, ako se gleda u tom kontekstu i energetske krize i visoke baze, je u ovim okolnostima očekivan.
8: No iza 22. uzastopnog tromjesečja rasta stoji podatak da je stopa od 1,7% najniža još od kraja 2020. godine. Posebno je usporila osobna potrošnja s 2,6% početkom godine na svega 0,5% u drugom tromjesečju. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da to nije samo prolazna oscilacija, nego mogući nagovještaj razdoblja znatno skromnijeg rasta.
10: Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Možemo dakle u tom smislu zaključiti da je ovo prvi signal da bi u narednim godinama ekonomski rast mogao, ako ne padati, ali ono zasigurno stagnirati.
8: Ekonomski analitičar Mladen Vedriš upozorava da se na temelju jednog tromjesečja ne bi trebali donositi konačni zaključci. Ključno će, kaže, biti gdje će se hrvatsko gospodarstvo naći na kraju godine.
11: Ovaj trend je za očekivati i ostaje pitanje da li će treći kvartal ga nešto popraviti ili zaustaviti.
8: U vladi su pritom optimistični. Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će gospodarski rast na razini cijele godine premašiti 2%.
12: Ovaj rast je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti 2%-tna boda.
8: Niz pozitivnih stopa nije prekinut, ali rekord više nije u prvom planu. Sada je u središtu pozornosti brzina kojom gospodarstvo nastavlja rasti.
0: Hrvatska udruga poslodavaca napominje u priopćenju da struktura rasta pokazuje slabljenje osobne potrošnje i investicija uz snažniji oslonac na javni sektor, građevinarstvo i nekolicinu izvoznih djelatnosti. Budući da je rast potrošnje kućanstava kao jedan od glavnih oslonaca rasta posljednjih godina gotovo nestao, to prema poslodavcima dodatno ističe problem odnosa plaća i produktivnosti. Navode da je od 2019. realna produktivnost povećana oko 13%, dok su realna primanja zaposlenih porasla oko 29%. Taj se jaz, zaključuju, više ne može trajno financirati bez posljedica za marže, ulaganja i konkurentnost.
2: Požar koji je prije 2 tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša i službeno je proglašen ugašenim, uzrok požara još se ne zna, a policijska i kriminalistička istraga i dalje traju. Štete se popisuju, a trenutačna procjena šteta na poljoprivrednim nasadima je oko 4,5 milijuna eura. Stradalo je oko 30 tisuća trsova vinove loze, 15 tisuća maslina i oko 400 voćaka.
0: Iz Ministarstva poljoprivrede najavljeno je da će u rujnu biti otvoren natječaj za obnovu s pomoću intervencije u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike, a potpora će moći podmiriti 100% prihvatljivih troškova u rasponu od 1000 do 1 milijun eura po projektu. Službe ministarstva na terenu već dokumentiraju nastale štete, a poljoprivrednicima se preporučuje da prije izvida sami ne uklanjaju uništene nasade, objekte i opremu kako bi šteta mogla biti propisno evidentirana.
2: Ministar Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao i svoju objavu na Facebooku u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je poticaje dobio jedan od uhićenih za podmetanje požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da je tema vrlo važna i da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
13: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
14: Ako otvaramo tu temu, mi za treba biti sadržno u smislu puno šira. Dakle, ne samo u novim slučajima, nego mnogo šira. Pitanje poticaja ili izazova kada govorimo o tim poticajima je nešto što je zapravo, ja bih rekao, u javnom prostoru se povremeno otvara i propitkuje, tako da kažem da ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i danas je potvrdio da rezultati redovitog i izvanrednog nadzora potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću rješava se ozbiljno i taj problem ne bi trebalo politizirati, poručuju i danas iz vlade. No iz SDP-a i Mosta upozoravaju na puno crnih točaka u sustavu gospodarenja otpadom. Igor Okičić.
15: Voda u Gospiću je ispravna za piće, a problem otpada u Gospiću ne bi trebao biti predmet politikanstva. Za primanje ponuda o pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad krenut će sutra, a rok izvršenja je najviše 4 mjeseca, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
9: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda.
15: Premijer poručuje da je kazneni postupak protiv onih koji su otpad ilegalno odlagali u tijeku i da će svi počinitelji biti sankcionirani. Za 2 tjedna na sjednici vlade naći će se novi prijedlog kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
14: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
15: Saborski zastupnici Mosta iz Rakitovca kod Gospića poručili su da je glavni državni odvjetnik na ispitu hoće li istražiti, kako kažu, cijeli lanac trovanja.
16: Ako je svjestan zapravo tog bioterorističkog čina i unutarnje agresije koje je zapravo provodila vlada zajedno sa kompanijama koje smo spomenuli, da li će se stati na stranu pravde ili će se stati na stranu bioterorističkog čina?
15: Rekao je Zvonimir Troskot i zatražio od DORH-a da spriječi tvrtke za koje se sumnja da su sudjelovale u odlaganju otpada da sada zarađuju na sanaciji. Još jedna od crnih točaka odlaganja ilegalnog otpada je i Varaždin, gdje se tvrtke povezane s bračnim parom Šincek spominju u kontekstu 5000 tona opasnog otpada koji je nezakonito odlagan na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa Mundus. Zamjenik gradonačelnika Varaždina SDP-ovac Miroslav Marković poručuje da je bivši državni inspektor Andrija Mikulić, koji je bio osobni izbor premijera Plenkovića, još 2021. to mogao zaustaviti.
17: Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane državnog inspektorata.
15: Sanacija ilegalnog otpada na prostoru Mundusa u Varaždinu trebala bi biti gotova do kraja ove godine, kada će se napraviti analiza tla. Odlaganja ilegalnog otpada nije pošteđena ni metropola. Na odlagalištu u Ježdovcu se radi o organiziranom kriminalu, kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.
18: Svi znamo da se desetljećima tamo ilegalno odlaže otpad. Mi smo imali nekoliko u skupštini planova i intervencija kako da to, ono što je u našoj nadležnosti, što više spriječimo. Primjerice, postavljanjem fizičkih barijera da se uopće ne mogu ulaziti kamioni tamo. Zatim nadzornim kamerama, korištenjem dronova kako bi se identificirali kamioni koji to rade.
15: Međutim, organizirani kriminal nije nešto što se može rješavati samo prisutnošću komunalnih redara, zaključio je gradonačelnik Tomašević.
2: U katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu poginulo je više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Za njima tragaju spasilački timovi na nepalskoj i kineskoj strani, no bore se s teškim uvjetima, blatom i nepristupačnim terenom. Među stradalima mnogo je stranih turista. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da nema stradalih hrvatskih državljana. Nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Ivanka Zorić. Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
19: Zaista je strašno. 4 okruga su odsječena od kopna. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili 10 ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
2: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
19: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
2: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
0: Ono što je najavio, to je i učinio. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se od danas zove Amerika. Jezero Ontario je jedno od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentirao Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
20: Amerika i Iran trenutačno ne pregovaraju o završetku rata, ali sve su mogućnosti otvorene, rekla je glasnogovornica Bijele kuće. Imali smo akciju Epski bijes da bismo uništili njihovu vojsku. Sada imamo operaciju Ekonomski izopćenik da bismo uništili njihovo gospodarstvo, poručila je u intervju.
0: 2 su osobe ubijene u napadu nožem koji se dogodio u privatnoj školi u predgrađu Berlina. Stradala je 18-godišnja učenica i 30-godišnji muškarac koji joj je pokušao pomoći. Napadač je uhićen, a riječ je o 19-godišnjem bivšem partneru ubijene.
20: Više od 200 tona meduza pojavilo se blizu francuske nuklearne elektrane Gravelin na sjeveru zemlje, zbog čega su 2 od 6 reaktora potpuno zaustavljena. Još 2 reaktora rade smanjenom snagom, dok su preostala 2 također izvan pogona zbog planiranog održavanja i inspekcije. U blizini elektrane neprekidno djeluje 7 brodova koji hvataju meduze te ih puštaju dalje u otvoreno more, navela je glasnogovornica elektrane.
1: Kronika dana.
0: U Hrvatsku su se vratile vrućine. Za sutra meteorolozi najavljuju temperature ponovno do čak 38 stupnjeva. Ove godine zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka te Save kod Županje. Posljedice suša su goleme i za ljude i za gospodarstvo, a u budućnosti bi s obzirom na klimatske promjene mogle biti još pogubnije. Diljem Europe suša stvara probleme, a kakvo je stanje u Hrvatskoj, u Dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
2: Suša ne popušta, a pati sve, od vodoopskrbe i plovidbe do navodnjavanja i poljoprivrede. Kiša koja je pala proteklih dana donekle je pomogla, kaže generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Navodi primjer Rijeke gdje su izvori bili na rubu kapaciteta da zadovolje potrebe grada, a sada se izvir čak i prelijeva, pa Rijeka ima dovoljne količine vode za piće. A kako je stanje na našim najvećim rijekama?
4: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja i treba će kiša, ali ne u Hrvatskoj, nego na uzvodnom području koje bi im pomoglo da se ti slivovi oporave i da na kraju evo i dođe do određenog povišenja razine. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
2: S obzirom na klimatske promjene, suše će biti sve veći problem u budućnosti, pa će se u sustav obrane od poplava koji smo poboljšali morati razviti i sustav za ublažavanje posljedica suše.
4: Tako da u budućnosti treba se jačati tu vodnu otpornost što proklamira i Europska unija, to je da pojedina područja pretvaramo ponovo močvarna koji će poput spužve tijekom godine zadržati neku vodu ili dužeg nekog razdoblja to ispuštati u podzemne vode, negdje prirodno rješenje, negdje graditi i nove akumulacije, pohraniti neke količine voda za vodoopskrbu, ali isto tako i neke retencije koje zapravo ne drže trajno vodu pretvarati u akumulacije, jer vidimo da nam je voda dragocjeni resurs i moramo se pripremiti i na razdoblja kada će se pojavljati ovakve situacije sa vrlo teškim posljedicama suše.
2: Pa bi i pozive lokalnih vlasti kojih je bilo ovog ljeta za suzdržavanje od prekomjernog korištenja vode trebalo shvatiti ozbiljno, koliko građana to doista i čini.
4: Nažalost, 1 ili 2%, pa i ovim ću putem pozvati sve građane kad su takve situacije, da ipak budemo solidarniji, da naprosto omogućimo im dovoljne količine vode.
2: Upozorava generalni direktor Hrvatskih voda.
20: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
2: Predsjednik Zoran Milanović primio je Ferruccia Lazarića, planinara, putopisca i glazbenika iz Svet Vičenta. Lazarić je oslijepio u 40. godini i tada je počeo planinariti. Do danas je osvojio neke od najviših i najzahtjevnijih vrhova svijeta, poput Kilimanđara, a proputovao je Alpe, Ande i Himalaju. Prehodao je i Viju Adriatiku, najdulju hrvatsku planinarsku stazu, dugu 1100 km. Uvijek putuje s pratnjom, najčešće s prijateljima planinarima iz raznih krajeva Hrvatske. Lazarić je autor dviju knjiga Planinarenje na slijepo i Na drugi način lijepo, dok je treća knjiga u pripremi, a preko knjiga i čestim predavanjima neumorno promiče inkluzivno planinarenje.
20: Uoči subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 posjetitelja, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će i iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.
1: Sport.
2: Sada će nam se iz studija našeg drugog programa javiti kolega Lavorko Magdić.
21: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Hajduk poslije 16 godina u ligaškom dijelu nekog europskog natjecanja, a Rijeka za sad ima malo izgleda za to. Rijeka Mitjeland, Robert Fermin.
5: A još su se više smanjili ti izgledi jer je u 78. nakon 7. kornera zabio ponovno Cho i sada je rezultat 4-1. Počelo je dobro za Riječane u 4. minuti, AJ za 1-0 i Ihe Hanacho je to izjednačio u 17. Bolje su ušli Danci u drugo poluvrijeme, u 50. Osorio nakon kornera, gotovo iz mrtvoga kuta, kroz ruke Todoroviću za 2-1, u 56. Jensen za 3-1 i evo sada u 78. ponovno nakon prekida strijelac 4. gola za Midtjylland, ukupnih 6-1 ako računamo i prvu utakmicu, bio je južnokoreanac Gwen Sung Cho. Rijeka 1, Midtjylland 4.
21: Nogometaši Hajduka izborili su ligaški dio konferencijske lige. Poslije produžetka svladali su Rakovu u Częstochowi 3-2 iz Poljske Karlo Plazina.
6: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen nakon produžetka pobjeda 3-2 protiv Rakova u Częstochowi. Odličan ulazak Splića na utakmicu već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Emrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Diaby Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukštas je glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj s lijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Emreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović s ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2. Liva je nakon toga dva put bio blizu, no nedovoljno precizan, ali nije bilo potrebno jer Hajduk je slavio, sukupnik 5-4 izborio konferencijsku ligu.
21: U Monaku je obavljen ždrijeb Lige prvaka, svih 36 klubova je na zajedničkoj ljestvici, prvih 8 izborit će plasman u osminu finala. Prvo kolo igra se od 8. do 10. rujna, a finale je u Madridu. UEFA pokreće tužbu protiv predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog, kako je navedeno, nelojalnog upravljanja zbog njegovog propalog plana prodaje svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Hrvatska odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva. U 5. kolu skupine D u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2. U odlučujućem 5. setu bilo je 15-8. Najefikasnija Božena Butigan 20 poena. Hrvatska je na taj način osvojila 4. mjesto i osminu finala igraće protiv pobjednika skupine B reprezentacije Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadaru Hrvatska-Latvija 115-80, Željko Kapelari.
22: Uvjerljiva, odlična reprezentacija Hrvatske bez problema upisala je nove bodove u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Do slavlja je Hrvatsku predvodio Mario Hezonja koji je bio dominantan, postigao je 28 koševa. Nešto bolje od ostalih kod gostiju bio je Richard Selomaš s 23 ubačaja. Hrvatska je sada na 6 pobjeda u svega 1 poraz, a po novu priliku za još više se približiti svjetskoj smotri, Hrvatska ide za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
21: Hrvatski četverac na priče u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzavši 4. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Na mediteranskim igrama u Tarantu zlato za boksačicu Saru Beram u kategoriji do 65 kg, a broncu je osvojila plivačica s perajom Dora Basi. Hrvatska sada ima 24 odličja na mediteranskim igrama. Slovenac Tadej Pogačar 3. metarnom pobjedom povećao je prednost u biciklističkoj utrci oko Španjolske poznatoj u Vuelti. Toliko za slušatelje prvog programa.
23: Vremenska prognoza.
0: Izidor Pelajić.
24: Veći dio dana prevladavalo je sunčano, povremeno s malom ili umjerenom naoblakom. S jugozapada je stigla prašina koja je zamutila atmosferu i vlaga zbog koje je popodne bilo nestabilnije, prolazno i pljuskova praćeni grmljavinom na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, a temperatura poslije podne između 30 i 37 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, vruće, a nerijetko i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. S više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, glavninom navečer, osobito na sjevernom Jadranu, gdje uz grmljavinu i prolazno pojačan vjetar mogu biti izraženi u noći na subotu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, u višem gorju ponegdje jak. Najniža temperatura između 16 i 20 na obali otocima od 21 do 26, najviša dnevna većinom između 33 i 38 stupnjeva. Idući dani često sunčani i vrući, ali ne posve stabilni. Uz prolazno više oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak, osobito za vikend. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u

0: U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je dosad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport: Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, temperature između 33 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
1: Radio Sljeme. Lijepi pozdrav u 22 sata i 30 minuta iza kronike dana smo. 28 stupnjeva nam je gradska temperatura, 21 je na Sljemenu, relativna vlažnost 56%, tlak 1015 hektopaskala, a sutra će u Zagrebu biti većinom sunčano i vrlo vruće. Jutarnja temperatura je između 18 i 20 stupnjeva, najviša dnevna od 35 do 37, a na Sljemenu će se kretati oko 30 stupnjeva.

μεσημένη. Ожидал чуть знать.

I evo, Jelena Balent, Ozren Futjević i Damon Balenović, to je trojka koja je bila s vama ove večeri na 88.1, a sada je došlo vrijeme rastanka, došlo je vrijeme da vam kažemo laku noć. Evo, sutra je petak, konačno kraj radnoga tjedna, vjerujem da se veselite tom danu, bit će nam sutra dosta vruće, tako da pripremite se i na to. I to je to, hvala što ste bili uz nas još jednom, laku noć, do slušanja.

0: над Сляменом.
1: Добре вечер. Добродошли у mjeseče Vesjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vurušić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras vas u zimzelenim sjenama vodimo u svijet stihova, većinom kajkavskih, hrvatskog pjesnika, slikara, novinara i urednika Zlatka Crneca. Gospon Crnec je rođen 1936. u Bukovcu kraj Donje Zeline. Gimnaziju je pohađao u Virovitici, a završio u našem gradu. Studirao je povijest umjetnosti u Zagrebu i informatiku u Varaždinu. Pjesme na štokavskom objavljuje od 1960. a kajkavsku poeziju od 68. u časopisu Kaj, te u zbirkama zelinskih, zlatarskih i krapinskih recitala suvremenog kajkavskog pjesništva. Uglavnom su ti potonji, kajkavski i uglazbljeni, i to stotinjak puta. Odabir vječnih melodija na riječi Zlatka Crneca započinjemo sa 6 pjesama o Zagrebu. Zvonko Špišić, Zagrebačke špancirancije. Božidar Mati, Zagrebečki cug u breg. Đuka Čajić, Zagreb i ja. Jimmy Stanić, Jägerhorn. Kvartet Korona, Za lepe cajte. I Zdenko Cigoj, Večer z mužiku vreveru. Dame i gospodo, uglazbljene poeme Zlatka Crneca.

dječaka pred matošom zastao, škrlak z glave dignul. A videti se moglo čak iz Medveščaka, kak sem

sem rekli, v tu štancu snubil, na cmroku s vetrom stoječki spal. Puno sem reči zvezdam ostavil, na gornjem gradu srečen sem bil, jemu pak dekl.

Samo dvije od 16 pjesama uglazbljenih stihova Zlatka Crneca, kome smo posvetili ovu večer u Sjenama četvrtkom do ponoći, su na standardnom štokavskom jeziku. Pa poslušajmo Ibricu Jusića i pjesmu Na izložbi slika, te Stjepana Srpaka u baladi Pjevao sam pjesme nove. Melodije na stihove Zlatka Crneca.

Ovu smo večer Evergreen Sjena posvetili svestranom umjetniku Zlatku Crnecu i njegovim uglazbljenim stihovima. Uz Zvonka Špišića bio je koautor mjuzikla Kockar. Desetak je godina bio novinar i urednik Sesvetskih novina. Pjesme su mu objavljene u brojnim antologijama, jedan je od pokretača recitala kajkavske poezije u Zelini, a u slikarstvu bilježi više od 20 samostalnih izložaba. Gospon Zlatko Crnec preminuo je u Zagrebu prije 5 godina. Najviše poema izvedeno mu je na Krapinskom festivalu, pa do ponoći slušamo 8 upravo takovih popevki. Pjevaju nam Marko Novosel, Vera Svoboda, Vice Vukov, Tereza Kesovija, Zdenka Vučković, Kičo Slabinac, Višnja Korbar i Marija Adler. Srđan Nogić i ja, Branko Vurošić, svoje smo otpopevali za večeras. Do sljedećih vas sjena lijepo pozdravljamo, a vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja!

Grunte kosta labuza sino, jam put k dabre nebu mene, da se